0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on evätty, kertoo ulkoministeriö. Tähän mennessä hakemuksia on käsitelty noin 1600 kappaletta, joista peräti 1400 on evätty. Kaikkiaan hakemuksia on tänä vuonna vastaanotettu noin 2200. Hakemusten käsittelyssä on löydetty viitteitä työntekijöiden hyväksikäyttöriskistä sekä puutteita työnantajien lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa. Luonnonmarjan poiminta muutettiin kausityöksi viime vuoden helmikuussa, jotta ulkomailta tulevien poimijoiden asema paranisi. Suomi on liittynyt Naton monikansalliseen MRTT-suorituskykyohjelmaan, mikä tuo Suomelle uuden ilmatankkaussuorituskyvyn, kertoo Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Ohjelmaan liittyminen mahdollistaa myös Airbus A330 MRTT-monitoimikoneiden käytön kansallisiin ja Naton yhteisiin tarpeisiin. MRTT-suorituskykyohjelma vahvistaa logistiikkalaitoksen mukaan liittokunnan yhteistä ilmatankkaus, ilmakuljetus ja lääkinnällisen evakuoinnin kykyä. Muut ohjelmaan kuuluvat maat ovat Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Norja, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Tšekki.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: raakkuja uutispäivästä.
1: Syyttäjä on nostanut syytteet tapauksessa, jossa tuhansia raakkuja kuoli metsäyhtiö Stora Enson työmaalla Suomussalmen Hukkajoella. Viittä ihmistä syytetään muun muassa törkeistä luonnonsuojelurikoksista ja törkeistä eläinsuojelurikoksista. Lisäksi syyttäjä vaatii yhteisösakkoa 3 yhtiölle. Valtiolle vaadittava korvaussumma on lähes 2 miljoonaa euroa. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllisyytensä. Raakkutuhot tapahtuivat Hukkajoella elokuussa 2024, kun joen yli ajettiin toistuvasti metsätyökoneilla. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeriltä kokoomuksen Petteri Orpolta ilmoitusta eduskunnalle Garden Helsinki Areena-hankkeen valtion tukeen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Asiasta kertoo Demokraattilehdelle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Pääministerin ilmoitus tarkoittaisi, että eduskunnan olisi keskeytettävä kesätaukonsa. Demokraatin mukaan Tuppurainen perustelee vaatimusta Orpon asiasta antamien lausuntojen ristiriitaisuudella. Hallituksen päätös tukea hanketta kevään 2025 kehysriihessään 35 miljoonalla eurolla on herättänyt julkisuudessa laajaa kritiikkiä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: try.
1: Radio Pori.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Presidentti Alexander Stubb arvioi Financial Timesin haastattelussa, että julkinen mielipide sodasta Ukrainassa on muuttumassa Venäjällä. Stubb sanoo, ettei Venäjä päätä hyökkäyssotaansa Ukrainassa rintamalla koettujen mittavien tappioiden tai oman taloutensa heikentymisen vuoksi. Sen sijaan sodan päättymistä voivat Stubbin mukaan jouduttaa juuri muutokset julkisessa mielipiteessä. Ukraina on tehnyt viime aikoina mittavia drooni-iskuja syvälle Venäjän maaperälle. Venäjä puolestaan on tehnyt viime päivinä tuhoisia ilmaiskuja varsinkin Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Ihmisen toiminta vaikuttaa eri puolilla maailmaa elävien susien rakenteeseen. Asia selviää Oulun yliopistossa tehdystä kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa analysoitiin yli 200 suden kalloa eri puolilta maailmaa. Luonnonympäristö ei selitä kaikkia eroja susien kalloissa, vaan ihminen on vahvistanut susikantojen eriytymistä. Paikallisten sopeutumien ymmärtäminen korostuu, kun suunnitellaan susien siirtämistä alueelta toiselle tai susien palautuksia. Tutkimus toteutettiin Oulun yliopistossa yhteistyössä kansainvälisten tutkijoiden ja luonnontieteellisten museoiden kanssa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ai se on noin lähellä. Helsingistä 45 minuuttia. Espoosta puoli tuntia. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
4: Todella meretää.
5: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
8: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Viisulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Viisulahti.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Käynnistynyt.
4: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
9: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Sotilasliitto Naton 32 jäsenmaan johtajat pitävät tänään varsinaisen huippukokousistuntonsa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kokouksen lyhyestä loppujulistuksesta on sovittu jo hyvissä ajoin. Sen sijaan jännittämistä riittää siinä, kuinka yhteistyöhaluisena tai riitaisena Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu kokoukseen. Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia heti eilen saavuttuaan Ankaraan ja nosti muun muassa esiin kiistan Tanskalle kuuluvan Grönlannin hallinnasta. Suomea NATO-johtajien tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb. EU-parlamentti äänestää tänään Strasbourgissa 2 sopimuksesta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. MEPit äänestävät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Väliaikainen kauppasopimus raukeaa ja korvautuu kokonaissopimuksella, kun tämä tulee kokonaisuudessaan voimaan. Yhdysvaltain asevoimat on tehnyt uusia iskuja Irania vastaan. Asevoimat sanoo iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltojen mukaan Hormusin salmen alueella iskettiin 3 kauppa-alukseen. Laivaliikennettä on päästy jossain määrin jatkamaan Yhdysvaltojen ja Iranin alustavan rauhansopimuksen myötä. Salmen alueella on kuitenkin nähty tämän jälkeen useita laivaiskuja ja Yhdysvallat on syyttänyt niistä Irania. Laivaiskut ovat monesti johtaneet tilanteen kärjistymiseen. Kiinan luoteisosassa sattuneessa maanvyöryssä on kuollut noin 20 ihmistä. Asiasta kertoo valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Paikallisten viranomaisten mukaan etsintä- ja pelastusoperaatiot turmapaikalla ovat päättyneet. Maanvyöry tapahtui varhain tiistaina paikallista aikaa Gansun provinssissa. Samaan aikaan myrskyt ja rankkasateet riehuivat Kiinan etelä- ja keskiosissa. Myräkät aiheuttivat tulvia ja johtivat lähes 20 ihmisen kuolemaan sekä 10 000 ihmisten evakuoimiseen.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Pesäkarhut hävisi kolmannen peräkkäisen ottelunsa eilen Joensuussa. Ottelu venyi kotiutuslyöntikisaan saakka. Pesäkarhujen juoksut toivat Miia Puolakka, Annika Linna, Eveliina Lämsä ja Alisa Mansikka. Tappionkin jälkeen joukkue pysyy sarjataulukon sijalla 4. Otteluviikko jatkuu kovien vastustajien kanssa, kun perjantaina Tampereella vastassa on sarjakärki Manse PP.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Hyvinkin vaihtelevaa säätä on luvassa tänään. Päivä käynnistyy melko selkeänä ja poutaisena. Iltapäivällä kuitenkin voi olla sitten ajoittaisia sateita luvassa ja ilta on sitten taas ihan selkeä ja poutainen. Ylimmillään lämpötila on 17 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
10: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, kello on 7:09 aurinkoista keskiviikkoista huomenta. Täällä mennään taas Radio Porin aamun startissa ja 11 saakka sun seurana täällä studion päässä. 8. päivä heinäkuuta tänään. Nippari onnittelut Turot ja Turkat.

0: Floridalta soi whistle, 17:17 on kello, aurinkoista. Keskiviikkosta huomenta, Laura sun seurana, kiva että oot kuulolla. Ja jääkiekon, jalkapallon MM-kisoissa puolivälierä. Parit on nyt selvillä. Argentiina voitti eilen Egyptin, melkoinen jännitysnäytelmä. Egyptihän johti 2-0, kunnes Argentiina sitten tuli rinnalle ja lopulta ohi myöskin Sveitsin ja Kolumbian välinen matsi. Se varsinainen peli, joka päättyi maaleitta ja rangaistuspotkukilpailu sitten kääntyi Sveitsin eduksi. Ja näin sitten tiedetään nämä puolivälieräparit. Torstaina starttaa Ranska-Marokko, perjantaina Espanja-Belgia, sunnuntaina Norja-Englanti ja myöskin sunnuntaina sitten Argentiina-Sveitsi. Eli nämä ovat ne 4 ottelua, jotka tässä vielä loppuviikon aikana nähdään, ja näistä sitten voittajat luonnollisestikin etenee välieriin.
1: Radio Pori, kaupunki.

0: Mock and Burr Belong Together jalkapallon MM-kisoissa puolivälierä parit siis selvillä. Tänään keskiviikkona ei pelata, vaan huomenna torstaina sitten Suomen aikaan kello 23. Ranska ja Marokko kohtaa ekassa puolivälierämatsissa.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.
2: Radio Pori.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
7: Mökkitelkkari
6: tai...
7: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
8: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
7: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
8: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
13: Urnajaiset alkakoon!
14: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: rakastuneille.
1: Arttu Viskari, suuria tarinoita, mukavaa aurinkoista keskiviikkoista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Musiikissa jatketaan Ella Langlilla ja Alan Walkerilla. Tää on Sing Me to Sleep.
2: On vaan yksi patasydä, vaan yksi iso musta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori. Wait.

0: Alanglilta soi uutta musiikkia vuonna 2026, eli tänä vuonna julkaistu Choosing Texas. Kello on 22 minuuttia vaille 8. Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla.
1: Radioporin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radiopori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
6: Kyllä. Tohon.
4: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Kotihoito 100. Marja.
9: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
8: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
10: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
11: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kenilogins Danger Zone. Tänään alkaa, tai itse asiassa on alkanut jatkadun rakentaminen tonne Etelärantaan, ja sehän tarkoittaa sitä, että sieltä on nyt sitten ajoreittejä suljettu, eli mikäli Etelärannan suunnassa autolla kuljet, niin Eteläranta välillä Hallituskatu ja Selin Palmgrenin katu on suljettu. Myöskin Selin Palmgrenin kadun ja Hallituskadun välinen tieosuus sinne Etelärannan suuntaan on suljettu, mutta Keskiporin kirkon suuntaan kääntyminen on sallittu, ja sitten Antin kadulta Etelärantaan päin ajettaessa kääntyminen vasemmalle on kielletty. Eli nämä liikennejärjestelyt siellä varmaan on jo voimassa, koska noin 7 on kerrottu, että tuo Jatskadun rakentaminen alkaa, ja kellohan on varttia vaille 8. Jenni Vartiainen ja Nea jatkaa musiikissa. Tämä on Sam Say.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jenni Vartiaiselta soi Suru on kunnia vieras tässä kappaleen aikana. Pohdin täällä studiossa, että eikö niin, että tämä biisi oli jonkun TV-sarjan tunnari tai jossain TV-sarjan markkinoinnissa tai liittyy johonkin suomalaiseen TV-sarjaan. Ja näin todellakin oli. Ehkä sä muistat siellä, että mikä TV-sarja tämä oli, mutta mun oli pakko tämä googlata. Katsotaan Jamelian jälkeen, mikä se oli.
1: Paikallinen Radio Pori.

Mutta oli Amelialta Superstar sitä ennen Jenni Vartiaisen Suru on kunnian vieras, jonka aikana aloin pohtimaan, että mistä suomalaisesta TV-sarjasta tai mihin suomalaiseen TV-sarjaan tuo Jenni Vartiaisen biisi liittyy. Ja sehän liittyi Mustat lesket nimiseen draamasarjaan, jota esitettiin, tai eka kausi julkaistiin vuonna 2014 ja kolmas eli viimeinen kausi vuonna 2016. Eli yli 10 vuotta sitten tässä sarjassahan kolme ystävystä, Vanda Dubielin esittävä Johanna, Malla Malmivaaran esittämä Kirsi sekä Pihla Viitalan esittämä Veera olivat onnettomia avioliitoissaan ja päättivät murhata hämäriä liiketoimia harjoittavat miehensä. Ja kolme tuotantokautta tätä tehtyjä Nelloselta ja Ruudusta muistaakseni tämä sarja sitten tuli. Mutta tulipahan tällekin nyt sitten selvyys, että mistä se Suru on kunniavieras kappale, mistä TV-sarjasta se olikaan tuttu. Nyt Pet Shop Boysin kautta uutisiin. Tämä on Domino Dancing.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
6: Klik klik klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
6: Klik klik klik klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: osoitteesta äpistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Radio Pori, STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta uutisista. Sotilasliitto, Naton 32 jäsenmaan johtajat pitävät tänään varsinaisen huippukokousistuntonsa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kokouksen lyhyestä loppujulistuksesta on sovittu jo hyvissä ajoin. Sen sijaan jännittämistä riittää siinä, kuinka yhteistyöhaluisena tai riitaisena Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu kokoukseen. Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia heti eilen saavuttuaan Ankaraan ja nosti muun muassa esiin kiistan Tanskalle kuuluvan Grönlannin hallinnasta. Suomea NATO-johtajien tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Raakaöljyn hinnat ovat olleet hienoisessa nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki uusia iskuja Irania vastaan. Suomen aikaa varhain keskiviikkona raakaöljyn Brent-laatu ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu olivat yli 2% nousussa. Brentin barrelihinta oli noin 76 dollarissa ja WTI noin 72 dollarissa. Öljyn hinnat nousivat suurin piirtein saman verran myös tiistaina sen jälkeen, kun Hormusin salmen alueella oli tehty 3 laivaiskua. Yhdysvallat on syyttänyt tiistain laivaiskuista Irania. Keskiviikon vastaisena yönä Yhdysvallat kertoi tehneensä laivaiskujen vuoksi uusia iskuja Irania vastaan. Yhdysvalloissa New Yorkissa pilvenpiirtäjä on vaarassa romahtaa. Lukuisia rakennuksia pilvenpiirtäjän ympäriltä jouduttiin tiistaina evakuoimaan, kun 2 rakennepylvästä murtui pilvenpiirtäjän sisällä, New Yorkin pormestari Zohran Mamdani kertoi. Lisäksi osa rakennuksen kerroksista on painunut alaspäin ja rakennuksen rakenteissa on halkeamia. Kyseinen pilvenpiirtäjä on entinen toimistorakennus, jota ollaan muuttamassa asuinrakennukseksi. Rakennus on Mamdanin mukaan epävakaa. Kukaan ei ole loukkaantunut tapauksessa. Tangomarkkinat alkaa tänään Seinäjoella. Tapahtuma järjestetään nyt 40. kertaa. Ensimmäiset Seinäjoen tangomarkkinat järjestettiin vuonna 1985. 5-päiväinen tapahtuma kestää sunnuntaihin saakka. Alle 25-vuotiailla on vapaa pääsy tangokadulle torstaina. Tapahtuman ohjelmassa nähdään tangokilpailujen lisäksi kotimaisia esiintyjiä. Lauantaina valitaan vuoden 2026 tangokuningas ja tangokuningatar.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Pesäkarhut hävisi 3. peräkkäisen ottelunsa eilen Joensuussa. Ottelu venyi aina kotiutuslyöntikisaan saakka. Pesäkarhujen juoksut ottelussa toivat Miia Puolakka, Annika Linna, Evelina Lämsä sekä Alisa Mansikka. Tappionkin jälkeen joukkue pysyy sarjataulukossa sijalla 4. Otteluviikko jatkuu kovien vastustajien kanssa, kun perjantaina Tampereella vastassa on sarjakärki Manse PP.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Keskiviikon sää on pääsääntöisesti melko selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana voi tulla kuitenkin vähäisiä sadekuuroja. Lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Kyllä vain, makuunilta soi siinä Walkin in Memphis. Kello on 8 minuuttia yli 8 aurinkoista. Keskiviikkosta huomenta täällä ollaan kello 11 saakka. Kiva, että mun kanssa oot tätä päivää starttailemassa. Muistutellaan vielä siitä, että tuolla Etelärannan suunnalla Jatskadun rakentamistyöt ovat starttaileet, eli siellä sitten rajoituksia liikenteeseen on. Eli mikäli Eteläranta ja sen seutu siitä kuuluu sun päivittäisiin reitteihin, niin kannattaa nyt sitten olla tarkkana. Oli se syrjä jatkaa. Tää on Sydän on rikki.

0: George Harrisonilta soi Got My Mind Set on You eilisiltana. Pesäkarhut kohtasi Joensuussa Joensuun mailan ja melkoisessa kelissä. Joukkueet joutuivat pelaamaan itsekin matsin loppuvaiheen. Katsoin ja aivan lohduton sade ainakin siinä kohtaa, kun kotiutuslyönti kisaan siirryttiin. Eli sieltä saakka pesäkarhut sitten haki voittoa, mutta valitettavasti sitten 2 pistettä jäi Joensuuhun. Eli kotiutuslyöntikisassa Joensuun mailla oli sitten piirun verran parempi, mutta melkoinen keli oli sitten tosiaankin pelata. Satakunnan Kansakin kuvailee vielä ottelua, että pesäkarhujen ulkopeli toimi silloin, kun sen oli pakko toimia, mutta valitettavasti se ei sitten riittänyt aina sinne varsinaisen peliajan tai varsinaisten jaksojen voittoon saakka, vaan sitten kotareista sitten valitettava tappio. Se oli 3. peräkkäinen pesäkarhuille ja tämä vierasottelujen putki jatkuu sitten varsin kovalla vastuksella, nimittäin perjantaina suuntana on Tampere, siellä Kaupin pesäpallo pyhättö ja sarjakärkimman se PP odottelee sitten perjantai-illan jännittävässä ottelussa pesäkarhuja vieraaksi. Ja se onkin sitten jo sellainen matka, että mikäli vapaata viikonloppua tai kesälomaa vietät, niin kannattaa sitten suunnata tuonne Tampereen Kaupin suuntaan pesäkarhuja kannustamaan, jotta saadaan tämä tappioputki katkaistua.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Eivä Max Kings and Queens Joensuun mailla oli piirun verran pesäkarhuja parempi eilen Joensuussa pelatussa ottelussa kotiutuslyöntikisasta asti. Kotijoukkue voiton sieltä kairasi. Tiukat ottelut jatkuu, nimittäin jälleen on sitten Manse vastassa perjantaina kello 18. Tampereella tuo matsi pelataan ja sunnuntaina vielä viikon viimeinen vierasottelu, eikä silloinkaan nyt varsinaisesti helpotu nämä ottelut, nimittäin suuntana sunnuntaina on Lapua ja siellä Virkiä vastassa. Eli tiukkojen vierasottelujen viikko, toki kaikki nämä matsit hyvin jännittäviä, ihan sarja kärjen välisiä otteluita, joten tunnelmaa ja panoksia näissä matseissa riittää. Kotiottelu seuraavan kerran ensi viikon tiistaina 14. päivä heinäkuuta, tuolloin sitten Helsingistä roihuttaret saapuu. Ja kyllä tässä siis kesä alkaa olla jo siinä vaiheessa, että ei ole kovinkaan montaa näitä runkosarjaotteluita enää jäljellä, nimittäin sunnuntaina 9. päivä elokuuta, melkeinpä tasan kuukauden kuluttua sitten naisten superpesiksessä runkosarja laitetaan pakettiin, eli matseja on jäljellä tästä, kun nopsasti laskee, niin 8 pesäkarhoilla.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Levin the Leavingsiltä soi pohjoisen taivaan alla. Kello lähestyy 8:30. Oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. David Guettaa, Teddy Swims ja Tunsen aita musiikissa. Seuraavaksi tää on Gone, Gone, Gone.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Kesäruokailua lapsille ja nuorille on järjestetty tänäkin kesänä ympäri Poria yhteensä 8 paikassa. Toki osasta tämä kesäruokailu on sitten jo päättynyt. Ruokailu jatkuu edelleen Itätuulen koululla, itse asiassa ylihuomiseen eli perjantaihin saakka sekä sitten Ahlaisten seurakuntakodilla heinäkuun 24. päivään saakka ja tonne heinäkuun loppuun saakka Pihlavassa Mepon kotipesässä sekä sitten tässä lähempänä keskustaa Kaarisillan yhtenäiskoululla jatkuu nämä kesäruokailut. Ja kesäruokailuilla toki ihan oma nettisivu on tuolla kaupungin verkkosivuilla, sieltä löytyy sitten tarkemmat aikataulut ja sijainnit ja myöskin ruokalista löytyy sitten tuolta kesäruokailun nettisivuilta ja tänään näkyy olevan siskon makkarakeittoa ja porkkanapala, tällaista klassista, tavallista ruokaa, kouluruokaa. Miljoona sateelta marraskuun.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kaiko ja One Republic Chasing a Paradise 8 päivä heinäkuuta on tänään. Kello on 23 minuuttia vaille 9. Täällä menee numerot aivan sekaisin. Laura studiossa sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. Sherilta If I Could Turn Back Time hetken kuluttua.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats.
2: Radio Pori.
3: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
4: Täältä tullaan!
5: Olipa hieno hyppy.
3: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
7: Joo, ja tehdään näin ihan...
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
14: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
13: Ai.
14: Aina on fotosynteesi käynnissä.
13: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
14: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
17: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
18: Kuin toinen maailma.
19: Ideapark.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sheriltä If I Could Turn Back Time. Mukavaa keskiviikkoista huomenta Laura äänessä Radioporin aamussa. Kiva, että oot siellä kuulolla jalkapallon MM-kisoissa otteluista tänään välipäivä. Ja huomenna torstaina sitten alkaa puoliväli erät. Ranska ja Marokko kohtaa huomenna Suomen aikaa kello 23. Sitten perjantaina Espanja-Belgia kello 22 starttaa toimatsi. Ja sitten Norja ja Englanti kohtaa sunnuntaina puolilta öin. Ja sitten aamu 4 sunnuntaina Argentiina ja Sveitsi, eli siinä on nämä 4 puolivälierä matsia, jotka tässä loppuviikon aikana pelataan.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Britney Spears, Stronger, kello on 9:09. Kuuntelet Radioparin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Kings of Leonia ja Steve Kekanaa luvassa musiikissa ennen uutisia. Tää on Raising My Family.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Steve-kanalta soi Raising My Family. Uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa suomalaisten velkaantumisesta ja velkajärjestelyyn hakeutumisesta. Tästä lisää Kings of Leonin jälkeen. Tämä on You Somebody.

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Siinä ajassa, kun ajat töistä kotiin perjantai-ruuhkassa, voisit olla jo avaamassa kierrosta St. Lawrence Golfissa. Helsingistä 45 minuuttia, Espoosta puoli tuntia, St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
7: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta uutisista. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Sotilasliitto Naton 32 jäsenmaan johtajat pitävät tänään varsinaisen huippukokousistuntonsa Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kokouksen lyhyestä loppujulistuksesta on sovittu jo hyvissä ajoin. Sen sijaan jännittämistä riittää siinä, kuinka yhteistyöhaluisena tai riitaisena Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu kokoukseen. Trump arvosteli muita NATO-liittolaisia heti eilen saavuttuaan Ankaraan ja nosti muun muassa esiin kiistan Tanskalle kuuluvan Grönlannin hallinnasta. Suomea NATO-johtajien tapaamisessa edustaa presidentti Alexander Stubb. Iran ilmoittaa hyökänneensä kymmeniin Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Bahrainissa vastauksena Yhdysvaltojen aikaisemmin tekemiin iskuihin. Iranin vallankumouskaartin lausunnon mukaan laivasto ja ilmavoimat iskivät yhteensä 85 kohteeseen drooneilla ja ohjuksilla. Kaartin mukaan asevoimat on niin ikään pudottanut yhden droonin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoi aikaisemmin iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltojen mukaan Hormusin salmen alueella iskettiin 3 kauppa-alukseen. Kiinan luoteisosassa sattuneessa maanvyöryssä on kuollut noin 20 ihmistä. Asiasta kertoo valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Paikallisten viranomaisten mukaan etsintä- ja pelastusoperaatiot turmapaikalla ovat päättyneet. Maanvyöry tapahtui varhain tiistaina paikallista aikaa Gansun provinssissa. Samaan aikaan myrskyt ja rankkasateet riehuivat Kiinan etelä- ja keskiosissa. Myräkät aiheuttivat tulvia ja johtivat lähes 20 ihmisen kuolemaan sekä kymmenien tuhansien ihmisten evakuoimiseen.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
14: Keskiviikon sää on pääsääntöisesti melko selkeä ja poutainen. Iltapäivästä voi tulla mahdollisesti vähäisiä sateita. Lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
12: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
15: Värisilmä.
12: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Soul Asylum, Runaway Train, kello on 8:09. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta. Tämän viikon maanantaina tuolla Yle Areenassa julkaistiin tämän kesän audiodraama Linda Ihmemaassa, eli Linda Lampenius tässä niin sanotusti pääosassa. Linda Ihmemaassa on toki fiktiivinen audiodraamasarja, mutta se pohjautuu Linda Lampeniuksen elämäkertaan Kesytön elämäni, joka on julkaistu tuolla viitisen vuotta sitten. Linda Lampenius on itse kommentoinut tätä audiodraamaa, että jokainen meistä kohtaa elämässään vaikeuksia ja toivon, että kertomukseni voi tarjota samaistumispintaa, apua ja toivoa niille, jotka sitä tarvitsevat. Sarjassa kuullaan, miten olen rakentanut itseni uudelleen niin monta kertaa ja näin kyllä todellakin kuuntelin itse tämän audiodraaman 2 iltapäivässä. Tässä on 15 jaksoa, jokainen näistä on tuommoinen 15-20 minuuttiin ja tämä kyllä todellakin vei mukanaan mun ihan lemppari näistä Ylen audiodraamoista, joita kesäisin on julkaistu, on Armi Aavikosta kertova audiodraama, mutta kyllä tämä Linda Ihmemaassa, jos ei mene ihan sen Armin ohi, niin kyllä hyvänä kakkosena ehdottomasti oli kyllä todellakin taattua laatua taas Yleltä, mitä tulee näihin kesäisiin audiodraamoihin. Kannattaa ehdottomasti käydä kuuntelemassa. Tässä Linda Lampeniuksen roolin näyttelijä Saga Sarkola, Lindan äitiä Ulla Eklundia, Jonna Järnefelt ja isää Börje Lampeniusta Nikke Lingnell. Laitetaan Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta. Liekin heitin soimaan.

0: Elton Johnilta Something About The Way You Look Tonight, 16 minuuttia yli 9 on kello. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Tuossa ennen Elton Johnia ja Linda Lampeniusta ja Pete Parkosta juteltiin tuosta Linda Ihme maassa -audiodraamasta, jonka maanantaina Yle julkaisi. Ja täältä Yle Areenasta aloin nyt sitten katsoa näitä muitakin audiodraamoja, nimittäin tuo Armi Aavikosta kertova audiodraama on ollut mun ihan kaikkien aikojen suosikki näistä Ylen tekemistä audiodraamoista. Sitä ei ole enää kuunneltavissa Areenassa. Mä just ajattelin, että sen voisi nyt sitten tänään Linda Ihmemaassa jälkeen uudelleen kuunnella, mutta valitettavasti se on sitten jo poistettu näistä kesäisistä audiodraamoista tuolla Areenassa. Näkyy olevan kuunneltavissa muun muassa toi Rakastitko Vesku muutaman vuoden takaa, joka muistaakseni kyllä myöskin oli erinomainen.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Robin Packalenilta häitä pidellyt tässä Linda Lampeniuksesta kertovassa tai Linda Lampeniuksen tarinaan pohjautuvassa Ylen audiodraamassa on myös hyvin, hyvin traagisia tapahtumia, niin kuin toki Linda Lampeniuksen elämässä siis ylipäätään, mutta tässä on muun muassa tällaisia lähisuuden väkivaltaan liittyviä kohtauksia, ja Ilta-Sanomat on Yleltä muun muassa näistä kysynyt, että kuinka paljon käsikirjoituksissa on otettu vapauksia tässä Lampeniuksen elämäntarinan kertomisessa, ja Ylen tuottaja Jonni Haasanen on kuvaillut, että aina tällaisissa biofiktioissa tehdään tarinan ja dramatisoinnin sujuvoittamiseksi ratkaisuja, esimerkiksi että hahmoja yhdistetään, poistetaan tai ei oteta sitten lainkaan mukaan, myöskin joidenkin jaksossa mukana olevien ihmisten nimiä on muutettu, ja näillä muutoksilla halutaan vahvistaa sitä viestiä kuulijoille, että kyse on fiktiosta ja tosipohjaisesta draamatarinasta, eli sillä kokonaistarinan kannalta esimerkiksi nimillä ei sitten ole niinkään merkitystä, eli siellä on tällaisia tutun kuuloisia, sanotaanko näin, tutun kuuloisia suomalaisia henkilöitä, mutta tosiaan, koska kyse on fiktiosta, mutta tosipohjaisesta draamatarinasta, niin näitä henkilöiden nimiä on muutettu ja toki sitten myöskin ihmisiä yhdistelty, eikä sitten tietenkään ihan joka ikistä ihmistä tässä tarinassa ole mukana. Mutta oli miten oli, erittäin laadukas jälleen toi audiodraama. Suosittelen kyllä kesäkuunteluun.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz. Radio Pori.
2: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
2: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Jannika B ja Mani, ja hyvää huomenta Julle.
1: Hyvää huomenta. Pelaatko sä pelejä? Tuli nyt kännykkäpelejä tai jotain tämmöisiä pleikkaria tai
0: Siis mä kyllä ihan
1: Xboxia.
0: Tykkään. Pleikkaria mä en ole koskaan pelannut, ei ole ollut lapsenakaan pleikkaria. Et Simsia pelaan välillä vieläkin, mutta ei ole tällä hetkellä puhelimessa mitään semmoista. Mutta
1: tykkään peliä?
0: Sellaisista Candy Crush-saaga-tyyppisistä, että niihin mä kyllä säännöllisin väliä jo hetkeksi aikaa aina koukutun.
1: Joo, mutta se on semmoinen yksinkertainen.
0: Joo, simppelit hommat.
1: Joo, mä vedän siis tätä ihan siis suomalaisista valmisteista Clash Royaleja. Joo, se on mahtavaa. Siinä,
0: mikä siinä olikaan niin kuin se pointti?
1: No siinä on tämmöisiä hahmoja, siinä on niin kuin örkkejä, että itse asiassa ne on hiisejä, eritareita ja lohikäärmeitä, ja sitten taistelee niin kuin keskenään.
0: Game of Thrones.
1: Ei ole semmoinen, se on niin kuin siis noin tämmöinen yksi versus yksi.
0: Okay.
1: Että tyyliin, että siellä on palvelimella sitten pelaajia, ja tyyliin mä näen, että nyt haluan pelata pelin, ja sitten se etsii niin kuin vastustaa, mikä voi olla mistä päin maailmaa tahansa.
0: Okei. Okay.
1: Mutta siis Suomessa törmäsi tämmöiseen mielenkiintoiseen artikkeliin, että jos nyt, vaikka itse nyt tekisin pelin, niin varmaan miettisin jotain tosi monimutkaista taistelujärjestelmää ja muuta vastaavaa, mutta suomalaiskaverukset, arvaa mistä on tehnyt pelin?
0: No, bissen juomisesta.
1: No siis tavallaan, siis mökkielämästä.
0: Okei.
1: Okay. Joo, täällä on kuin Finnish Cottage Game. Siis tällainen, ja yllättävän siis suosittu, Ilta-Sanomat siitä kirjoitti siis tänään

0: Ihan siis. Siis tällaista mökkipuuhailua.
1: Mitä siis siinä pelissä, että ei niinku tavallaan, että siellä mökillä puuhaillaan ja se peli ohjaa sitä, vaan se kaikki tapahtuu siellä
0: siellä mökillä käsittää. Tai siis näin, että siellä voi lämmittää saunaa ja sitten naapurissa asuu joku mummo ja mersumies. Sitten siinä on lähikauppa, mistä voi ostaa siis nyt elintarvikkeita ja olutta ja myös kiljuntekovälineet.
1: Tietenkin.
0: Ja mitä nyt sitten mökkipuuhailuun kuuluu, siis nyt halkojen hakkaamista ja
1: kiljun tekeminen ja mökkyyn pelaaminen.
0: Niin voi käydä saunassa ja heittää tikkaa ja itse pelata just mölkkyä.
1: Okei. Okay.
0: Ja videopätkän näin ihan hyvännäköistä kuvaa ja tämä on siis aika suosittua.
1: Okei, okay, onko se siis suosittu muuallakin kuin Suomessa?
0: Siihen en saanut vastausta, okay. Mutta tämmöisiä siis latauksia kuitenkin ollut siis, oliko ensimmäisen viikon vai kahden aikana 30 000 kertaa, että joka tapauksessa on kolme kaverusta siis Jyväskylässä tämän koodanneet 2,5 vuoden työ, mutta oliko siinä kuitenkin sitten ensimmäisen vuoden liikevaihto tai joku niin semmoinen vajaa 1 900 000.
1: Ihan kiva.
0: Joo, ja voittoakin tuli 400 000.
1: Eli tässä on sitten varmaan joku, että siitä voi pelin sisällä voi sitten voi ostaa jotain elämää tai jotakin.
0: Tämä on siis maksullinen peli, maksaa 15
1: peli,
0: euroa.
1: 15 euroa.
0: 15 euroa se mökkipeli, mutta hyvin niitä on myyty.
1: No jep, ihmisiä kiinnostaa mökkeily.
0: Kyllä.
1: Onko ihmiset sitten niinku mökillä pelaamassa mökkipeliä?
0: Ei tiedä.
1: Arttu Viskarin mökkitie soi.
0: Kyllä. Mitä muuta?
1: Mitä muuta sitä ihminen tarvitsee Suomeen suveen?
0: Mökkipeliä mökillä ja mökkitie soi. Ja voi veljet.
1: Voi veljet.
0: Anoppi kyllä.
2: Rakastamme Pori. Radio Pori.

0: Leonilta soi Don't Worry, kello on 9:19. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta tossa. Ennen Leonia juteltiin Jullen kanssa tällaisesta uudehkosta suomalaisesta pelistä, nimittäin marraskuussa 24 julkaistu mökkeilysimulaattori-peli Finnish Cottage Simulator. En ollut ikinä ennen kuullutkaan, mutta kävin nyt sitten täällä Ilta-Sanomien sivuilla tätä juttua selaamassa, mistä Julle jutteli. Ja kyllä tämä kyllä todella siis suomalainen mökkimaisema ja tällainen mökkiestetiikka on kyllä vahvasti läsnä ainakin näiden kuvien perusteella. Itse asiassa tämä peli sijoittuu kesään 2004, kun päähenkilö Seppo jää eläkkeelle ja suuntaa mökille, ja pelaajan sähköllä varustettu mökki sijaitsee järven rannalla, jota sitten ympäröivät tosiaan naapurit, niin kuin esimerkiksi mummo, mersumies ja tee se itse mies. Eli tämä varmaan sitten löytyy tuolta sovelluskaupoista, mikäli mökkeilysimulaattori peli kiinnostaa.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perleemmoista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Crowded Housilta soi Don't Dream It's Over. Tänään kun keskiviikkoa vietetään, niin kesäkeskiviikot Porikortteleissa tapahtumasarja jatkuu, eli kesäisin aina keskiviikkoisin 6:00 keskustassa tapahtuu. Tapahtuu jotakin, ja tänään on sitten luvassa musiikkia, nimittäin tuossa Eetun aukiolla järjestetään cover keskiviikko. Tutut klassikot soi räyhäkkäällä roots-otteella, kun porilainen cover-yhtye Lemon ottaa lavan haltuun. Lemonille lavan sitten lämmittelee duo Helinä kello 18 alkaen, eli jos tällainen meno ja meininki kiinnostaa, niin kannattaa sitten Eetun aukiolle suunnata, ja sääkin nyt näyttäisi siltä, että ei ainakaan mitään ihan hirveitä sateita pitäisi enää sitä siihen aikaan tulla, että mahdollisesti jotain ihan vähäisiä kuuroja voi alkuillasta tulla, mutta hyvin, hyvin vähäisiä siis ihan tuollaista puolipilvistä pitäisi olla.
1: On vaan yksi ihmisiä poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Ratastamme Poriin!

0: Mambalta soi Älä jätä minua, kello on 6 minuuttia vaille 10. Uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa Yhdysvaltojen uusimmista iskuista tonne Iraniin. Mitä mieltä NATO näistä on? Siitä Lady Antebellumin jälkeen. Tää on Need You Now.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. On vain yksi Pori Jazz.

Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelin huollot pikana.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä, ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordic Shapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä. Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan Yhdysvaltain tuoreet iskut Irania vastaan olivat ehdottoman tarpeellisia. Rutte perusteli kantaansa sillä, että Iran oli rikkonut tulitaukoa ja iskenyt aluksia vastaan Hormusin salmessa. Saapuessaan Naton huippukokoukseen Ankarassa, Rutte myös arvioi Yhdysvaltain ja presidentti Donald Trumpin olevan täysin sitoutuneita liittokuntaan, koska Nato palvelee myös Yhdysvaltain etuja. Rutte sanoi odottavansa liittolaisten toteavan huippukokouksessa, ettei Iranin pidä sallia koskaan saada ydinasetta ja että merenkulun vapaus Hormusin salmessa on turvattava. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut lähes 3700. Asia selviää tiistaina julkaistuista virallisista luvuista. Noin 2 viikkoa sitten tapahtuneissa maanjäristyksissä loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Maan hallinto ei ole antanut arviota kateissa olevien määrästä. YK puolestaan arvioi 2 päivää järjestysten jälkeen, että jopa 50 000 ihmistä olisi kateissa. Järjestykset kylvivät tuhoa erityisesti La Guairan alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Keskiviikon sää on puolipilvinen ja poutainen. Iltapäivästä voi tulla vähäisiä sadekuuroja, lämpötila 17 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
11: Värisilmä.
12: Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tammi.
1: Kyllä vain, kello on 7 minuuttia yli 10. Oikein mukavaa toistaiseksi kohtalaisen aurinkoista keskiviikkoista aamupäivää vielä kello 11 saakka. Laura täällä sun seurana, että kiva, että oot siellä mun kanssa päivää käynnistelemässä. Ahdilla ja Beemillä jatketaan. Tää on Tähdet.

0: Eric Claptonilta soi Tears in Heaven, johan tässä on Suomi Areena ja iskelmäviikon jälkeen levättykin, niin Porijats voidaan sitten hyvillä mielin, rentoutuneen mielin käynnistellä tässä tämän viikon perjantaina 10. päivä. Heinäkuuta ohjelmaahan on luonnollisestikin heti avauspäivänä tarjolla. Avajaiskonsertti järjestetään tuolla Cafe Porijatsin puolella. Pori Big Band feat. Kadivia ja Eero Koivistoinen on siellä luvassa. Tuossa Satakuntalavalla sitten taas esiintyy Vili Mustalampi kello 19.30 ja Winstonissa on sitten Porijats 66 ry:n iltajamit kello 21. Eli näissä meiningeissä Porijats perjantaita käynnistetään maksullisena konserttisisältönä tai keikkasisältönä Cafe Porijatsin puolella sitten illalla Kledos kello 22.30.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kata John, turn the lights off, Porjats käyntiin perjantaina, ja tässä kun tätä viikonlopun keikka- ja konserttiohjelmaa tutkii, niin siellä sitten lauantaina näissä pääsymaksullisissa konserteissa on myöskin kiinnostavia nimiä. Kello 22.30 Cafe Porjatsissa lauantaina Mouhous, ja sitten Promenaadisalissa kello 18 tämän viikon lauantaina Pori Sinfonietta yhdessä Aili Ikosen kanssa. Varmasti todella kiinnostava konsertti on luvassa. Aili Ikosen valoalbumi, yksi Suomen valovoimaisimmista jazz-laulajista, ja nyt sitten tämän suuren orkesterin kanssa sitten tämä yhdistetään. Porjatsissa Jazz-liiton Yrjö Palkittu Ikonen nousee Promenaadisalin lavalle tämän Pori Sinfonietta sekä oman huippujatsmuusikoista koostuvan yhtyeensä kanssa, ja kapellimestarina toimii Pori Sinfoniettan ylikapellimestari Erkki Lasonpalo. Tätä siis luvassa lauantaina Promenaadisalissa Porjatsin merkeissä.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä svengaa Pori Jats. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä. Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Syksyn parhaissa bileissä mukana Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.

0: Express App:stä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: White Snakeiltä soi Here I Go Again. Ensi viikon perjantaina 17. heinäkuuta Pori-Jatsissa Kirjuriluoto Areenan päälavalle nousee varsinainen renessanssi-ihminen, suomalainen taiteilija, joka on säveltäjä, sanoittaja, soittaja, tehnyt myöskin muille artisteille kuin itselleen musiikkia, näytellyt elokuvissa, TV-sarjoissa, teatterissa, oikea multilahjakkuus Vesala. Laulajana hän on julkaissut 3 omaa studioalbumia viimeisin vuodelta 2023 ja debyyttialbumi nimeltä Vesala sitten 10 vuoden takaa. Ja tuohan oli aivan siis valtava menestys sen kappaleista. Monet tuntee varmasti ainakin Tegilan Sinun minä jään sekä Tytöt ei soita kitaraa. Seuraavaksi kuullaan Vesalalta kuitenkin monta nimeä.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Pori Jazz.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Poriats-artisti.
1: Vesalalta soi siinä monta nimeä, kello on reipas puoli 11, oikein mukavaa keskiviikkoista aamupäivää, vielä puolisen tuntia. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Helsinkiä, Damiano Davidia luvassa musiikissa, tää on Talk to Me.
0: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Ensinkin tässä on It's Gonna Be Me, 22 minuuttia, vajaan 11 on kello, oikein mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Syyttäjä ylitarkastaja Jenni Korvenmaa kommentoi Ylelle, että ratsiaryhmän kaltainen järjestelmällinen toiminta saattaa täyttää uuden rikoslain tunnusmerkistön. Mikä on ratsiaryhmä? Jatketaan siitä JVG:n jälkeen.
1: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jats. On vain yksi Pori Jats. Radio Pori.
2: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
3: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
6: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

0: kauppa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

JVG:ltä soi jääpähän. Yle kertoo tänä aamuna siitä, että tällainen ratsiaryhmä, jonka siis pointtina on varoittaa ihmisiä poliisin ratsioista, niin tällainen toiminta saattaa täyttää uuden rikoslain tunnusmerkistön. Tässä esimerkkinä tällaista ryhmästä on käytetty Iitissä toimivaa 130 jäsenen WhatsApp-ryhmää, jossa siis varoitetaan poliisin ratsioista, ja syyttäjäylitarkastaja sanoo, että tällainen järjestelmällinen ja koordinoitu varoittaminen voi olla rikos. Poliisi on tietoinen, että tällaisia ryhmiä on olemassa esimerkiksi just tällaisissa pikkukunnissa ja kylissä, tai sitten esimerkiksi nuorison keskuudessa, joissa näistä poliisin ratsioista varoitellaan, mutta tosiaan nykyisin tällainen järjestelmällinen ja koordinoitu varoittaminen voi olla rikos. Nimittäin tässä huhtikuussa tuli voimaan tällainen niin sanottu sinivilkkusabotaasilaki, joka koskee poliisin tai hälytystoiminnan vaikeuttamista. Tässä lain pykälässä mainitaan väkivalta tai uhkaaminen ja poliisin, pelastustoiminnan sekä ensihoidon kulkuneuvojen anastaminen tai olennaisen välineistön vahingoittaminen tai niiden kulun estäminen. Ja tähän lakiin on säädetty myöskin pykälä, jossa tekomuoto on lievempi ja se kieltää sitten kaikki muut kuin tuossa ensimmäisessä pykälässä mainitut toimet, joilla olennaisesti haitataan tai vaikeutetaan käynnissä olevaa poliisitoimintaa. Ja ilmeisesti tämmöinen ratsiaryhmä sitten voitaisiin lukea tähän, jos tämä toiminta on tällaista koordinoitua ja systemaattista, ja se on olemassa nimenomaan vain ja ainoastaan sitä varten, niin tällainen ryhmä voi nyt sitten täyttää tämän huhtikuun alussa voimaan tulleen sinivilkkusabotaasilain lievemmän pykälän tunnusmerkistön. Nordman jatkaa Vandaren.

0: uskoisen.
1: Viiviltä soi hyvä uskoinen, kello on 9 minuuttia vajaan 11. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana vielä hetken aikaa. Tuossa eilisiltana tai myöhään eilisiltana huomioni kiinnitti uutiset tuolta New Yorkista, jossa oli siis sortumisvaarassa oleva tällainen yli 30-kerroksinen kerrostalo. En tiedä, lasketaanko se sitten jo pilvenpiirtäjäksi, mutta joka tapauksessa melko lailla korkeampi kerrostalo kuin mihin täällä Suomessa on totuttu, mutta nyt ainakin Maikkari Uutiset kertoo siitä, että tämä 37-kerroksinen kerrostalo on nyt sitten saatu vakautettua ja siellä totta kai sitten työt kyllä jatkuu, mutta rakennus ei nyt sitten enää ilmeisesti ole akuutissa sortumisvaarassa. Boys Don't Gang, Can't Take My Eyes Off You.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You, kello on 11:05, eli on tullut aika kiittää tämän aamun osalta. Julle jatkaa iltapäivässä ja Virtasen Taru sitten huomisaamuna heti 7:00 sut herättää. Ja me kuullaan sitten viikonloppuna, nimittäin lauantaita tuun sitten teidän kanssa viettämään. Eli ei muuta kuin mukavat loppuviikot ja lauantaihin. Moi!

0: Radio Porin aamu. Yhteistyössä Svengaa Pori Jazz. Musiikkia, aurinkoa ja hyvää fiilistä.
1: Radio Pori.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robi Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
3: Himos. 11. ja 12. syyskuuta.
2: Kahden päivän liput 69 euroa.
3: Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426. Valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
6: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa rukki.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä, ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordic Shapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä. EU-parlamentti äänestää tänään Strasbourgissa kahdesta sopimuksesta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. MEPit äänestävät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Väliaikainen kauppasopimus raukeaa ja korvautuu kokonaissopimuksella, kun tämä tulee kokonaisuudessaan voimaan. Ensimmäiseen NATO-huippukokoukseensa osallistuva Unkarin pääministeri Péter Majár painottaa, että Unkarin mielestä Ukraina on Venäjän brutaalin hyökkäyksen uhri. Siksi Ukrainalla on kaikki oikeus puolustaa aluettaan, Majár sanoi saapuessaan Ankaraan. Ennen Unkarin keväistä vallanvaihtoa silloinen pääministeri Viktor Orban myötäili Venäjää ja suhteet Ukrainaan olivat hyvin tulehtuneet. Majarin mukaan Unkari jatkaa humanitaarisen avun antamista Ukrainalle, mutta ei toimita sille aseita. Hän kertoi sopineensa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa kahdenvälisestä tapaamisesta lähitulevaisuudessa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Keskiviikon sää on melko pilvinen, mutta pääosin poutainen. Iltapäivällä voi tulla vähäisiä sateita, lämpötila 16 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
6: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
10: Ilmiöt. Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Todella meeltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Radio Pori.

0: näissä bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
1: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
2: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
3: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarruklipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
4: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.
8: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä. Mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
5: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
4: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
8: Puuvilla.
9: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
10: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
11: Jätskiä tuo
12: STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikko-keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjää eivät taivuttele neuvottelupöytään talousvaikeudet tai miestappiot, vaan kansan kääntyminen sotaa vastaan. Siksi Venäjän painostamista on hänen mukaansa jatkettava. Stubbin mukaan Ukraina on nyt aiempaa paremmassa asemassa sodassa muun muassa kaukoiskujen ansioista, mutta sen pitäisi saada kiireesti lisää ilmapuolustuskapasiteettia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreita Grönlanti-puheita Stubb kommentoi toteamalla, että Grönlannin asioista päättäminen kuuluu vain ja ainoastaan Tanskalle. Erimielisyyksistä huolimatta NATO on Stubbin mukaan nyt vahvempi kuin koskaan aiemmin. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheita Grönlannista ei voi hyväksyä. Suomi on ehdottomasti Tanskan ja sen alueellisen koskemattomuuden tukena, Valtonen sanoi suomalaismedialle Ankaran NATO-huippukokouksen yhteydessä. Valtosen mukaan Trumpin kommenteissa ei sinänsä ollut mitään uutta ja yllättävää. Nyt olisi kuitenkin tärkeää keskittyä Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin kesken käynnissä olleisiin neuvotteluihin sekä arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen laajemmin, Valtonen korosti. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Tangomarkkinat alkaa tänään Seinäjoella. Tapahtuma järjestetään nyt 40. kertaa. Ensimmäiset Seinäjoen tangomarkkinat järjestettiin vuonna 1985. Viisipäiväinen tapahtuma kestää sunnuntaihin saakka. Alle 25-vuotiailla on vapaa pääsy Tangokadulle torstaina. Tapahtuman ohjelmassa nähdään tangokilpailujen lisäksi kotimaisia esiintyjiä. Lauantaina valitaan vuoden 2026 tangokuningas ja tangokuningatar.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Melko pilvinen, mutta pääosin poutainen on keskiviikon sää. Tuossa iltapäivällä voi tulla vähäisiä vesisateita, lämpötila 17 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
12: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Kaikki kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
2: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
5: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätski-autosta.
6: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Suolan pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja se on kooren kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Kotihoito 100. Marja.
2: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
1: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Seikkailupuisto Huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto Huikee.fi.
5: Nyt se tulee! Jätskiauto!
6: Kohta se on teidänkin pihalla.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Poria. Radio Pori.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää on
4: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjää eivät taivuttele neuvottelupöytään talousvaikeudet tai miestappiot, vaan kansan kääntyminen sotaa vastaan. Siksi Venäjän painostamista on hänen mukaansa jatkettava. Stubbin mukaan Ukraina on nyt aiempaa paremmassa asemassa sodassa, muun muassa kaukoiskujen ansioista, mutta sen pitäisi saada kiireesti lisää ilmapuolustuskapasiteettia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreita Grönlanti-puheita Stubb kommentoi toteamalla, että Grönlannin asioista päättäminen kuuluu vain ja ainoastaan Tanskalle. Erimielisyyksistä huolimatta NATO on Stubbin mukaan nyt vahvempi kuin koskaan aiemmin. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordic Shapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä. Iranin ja Yhdysvaltojen välinen aselepo ei ole enää voimassa, sanoo Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. Trump sanoi sotilasliitto Naton huippukokouksessa Ankarassa Turkissa, että neuvottelut Iranin kanssa ovat pelkkää ajanhukkaa. Yhdysvallat hyökkäsi viime yönä Iraniin ja Iran vastasi iskuilla Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvaltojen asevoimat kertoi aikaisemmin iskeneensä yli 80 iranilaiskohteeseen. Asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Hormusin salmella tehtyihin laivaiskuihin, joista Yhdysvallat syyttää Irania. Ukrainassa ainakin 7 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän yöllisissä ilmaiskuissa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata tänään Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, sotilasliitto, Naton huippukokouksen yhteydessä Turkissa. Zelenski on toistuvasti kehottanut Ukrainan tukijoita lähettämään maalle lisää ilmatorjuntakalustoa. Ukrainalla on viime aikoina ollut vaikeuksia torjua varsinkin Venäjän ohjushyökkäyksiä.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Täällä Porissa poliisi epäilee edelleen TNT-tehdasta vastustaneita mielenosoittajia ympäristön turmelimisesta Noormarkussa. Asiasta kirjoittaa Yle. Kahta heistä epäillään aiemmin kerrottu lisäksi myös toisen vakavan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta. Poliisin tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Jari Klaus kertoo, että tutkinnassa selvitetään nyt, mitä ainetta maastosta löytyy ja mikä on sen alkuperä. Klaus arvioi, että tutkinnassa menee viikkoja.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Keskiviikkoista iltapäivää puolipilvisessä kelissä ja noin 17 asteessa. 4-5 metriä olisi tuulta luvassa, puuskittaista noin 7-8 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila 11 asteessa. Huomenna torstaina sitten puolipilvistä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 21 astetta.
13: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Keskiviikkoista iltapäivää sitten Eurythmicsin kanssa liikkeelle. Joka nätimpi keli, mitä tuossa sitten oli eilen tiistaina tai sitten maanantaina tämmöinen ihan semi-aurinkoinen on tämä päivä ja huomisesta alkaa vielä enemmän sitten kelit tästä lämpenevät 8. päivä kulvasta heinäkuusta tänään kaikkiin Turo ja Turkka nimisten nimpparin päivä onneksi olkoon. Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä sitä luvassa ja Ten Sharpita me kuullaan. Mukavaa keskiviikkoa.

0: Ben Sharp ja You, kello 16 minuuttia yli 13 Porisperä-festivaali meidän heinäkuisten iltapäiviemme yhteistyökumppanina. Ja tuossa eilen tasolla, niin laitoin tuonne meidän Facebookiin kilpailun. Sieltä voit voittaa parit Porisperä-liput, avoimet päiväliput, käy joko sitten perjantaina tai lauantaina. Ja voisitte itse valita, että kumpana päivänä menee kaverin kanssa, tai jos yksin käyskentelee, niin siinä on sitten parin päivän huppia luvassa, ja kysymys kuuluu, että mikä on ollut mieleenpainuvin keikka, kohtaaminen tai Porisperä hetki vuosien saatossa, ja vastauksia on aivan siis mieletön määrä. Muun muassa vuoden 2023 Gettomasan keikka, tämän nostaa Tiina esiin, jos mä nyt ihan väärin muista, niin se taisi olla hivenen semmoinen kosteahko, Twisted Sister, PMMP ja monta muuta. Täällä myös nostetaan ylös Twisted Sister, taisi olla 2015 muistaakseni. Tuosta itse puhutaan myös tuossa Porisperä 15-vuotishistoria-pläjäyksessä. Mä oon tänään laittanut sen tuonne nettiin podcastin latautuvaksi, mutta sen verran tuhti paketti, kun aika paljon oli promottori Harri Vilkunnan ja toisen festivaalidirektörin Jussi Leenosen kanssa juttu, mutta hauskoja juttuja ja mukavaa tarinaa eri vuosista. Tuosta PMMP:n keikasta tulee mieleen, se oli niitä, koska se mahtoi, jos mä heitän 2012-2013. Mä en tiedä, onko enää tallella. Mulla oli siis vanhassa Facebookissa, kun sitten joku hakkeri sen rullas, niin oli semmoinen kuva, jossa on siis juontamassa ollut ja PMMP:n keikka ohi ja selfieitä jossain kohtaa tuli otettua, niin mulla oli siellä vanhassa Facebookissa, en tiedä onko enää missään tallella, niin siellä, että Paula Vesala ja Mira Luoti on molemmat siis mun niin kuin sylissä ja voimien tunnossa, molemmat leidit tuossa käsivarsilla, siis ilmassa, mä pidin heitä molempia siinä sylissä. Oli hauska kuva vielä sen sinisen Ramirentin pukukopin ovelta. Mutta joo, käy ihmeessä siis osallistumassa kilpailuun, eikä tarvi välttämättä olla siis mielenpainuvin keikka, joku siis sattumus, kohtaaminen, Porisperä hetki, jossa on jotain lonkeroa imuroinut kauheassa sateessa puun alla, mutta hauskaa on silti ollut. Käy kommentoimassa, osallistu kisaan, arvotaan liput maanantaina.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Talibessiä tää ja rampam pammen Daido saa jatkaa keskiviikkoista ehtoopäivää Here With Me Ed Sheeranilta Azizam ja tämän jälkeen tarinoidaan siitä, kun Pate Mustajärvi ilmestyi porilaisen paahtoleipään.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot rapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori. Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
5: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Terku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Terku.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Laidoa tässä ja Here With Me otetaan vielä Ed Sheeranin Azizam ja sen jälkeen muistellaan yhtä Porisperen vuotta ja tämmöistä aina niin omin takajista Porisperen markkinointitempausta. Mutta otetaan tämä vielä ja jutellaan Harrin kanssa tämän jälkeen.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma. Ideapark.
5: Tullut joskus jonkun burgeriin tai paahtoleipää, niin kuin Elviksen hahmo tai jotain. Mä varmaan luin jonkun uutisen.
6: Ei se varmaan Elvis siihen tulee.
5: Luin uutisen jostakin tällaisesta. Mun tuli vielä, että ei perhana, että tätä voisi jollakin tavalla jalostaa. Sitten meillä oli just varmaan julkaistu noita esiintyjä ja sitten sieltä Pate tuli mieleen, että Patehan pitäisi jonkun paahtoleipää tulla ja sitten toi Pallin Elinat kysyin, että nyt tarvitaan tähän joku hahmo, mielellään joku naispuolinen. Mä jotenkin näin, että se pitää joku tämmöisen naispuolisen porilaisen popedafani hahmo, jolle tämä ilmestys käy ilmi. Niin silloin en tuntenut vielä Kallio Johannaa, koska mä hain sellaista hahmoa, jota mä en tunne, ja eikä voi yhdistää Porisperää, ja Kallio Johanna oli tuossa Cafe Solossa silloin töissä, että Johanna on semmoinen räväkkä tyyppi, että se varmaan voisi lähteä hyvinkin tällaiseen. Ja sitten Johanna vuosi medialle tämän Juholan Pasin retusoiman kuvan paahtoleivästä, se oli Paten reliefi. Ja kyllä se jossain Iltasanomissa julkaistiin ja muutamassa muussakin mediassa tämä kyseinen tempaus.
6: Mutta menikö se millain? Mä muistan, että tämmöinen oli. Mutta ostiko media sen, että Pate oli siinä niinku oikeasti vai kertoko he niinku siinä?
5: Siinä Johannan äänellä kerrottiin, että tämä oli todellakin vain yllätys, kun hän on niin kova popedafani.
6: Joo,
5: kyllä.
6: Mutta sitä ei heti yhdistetty niinku Porisperä-festivaaliin?
5: Ei. Joo, paitsi nämä musalehdet kyllä tajusivat, että se on meidän juttu. Mutta kyllä Iltasanomat se osti ihan, tai Iltalehti jompikumpi teki siitä ihan jutun. Sillä.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mä hiukan sääsin ja soolasin nappuloiden kanssa täällä studiossa. Ray Daltonin biisi jää hiukan vajaaksi, mutta kuunnellaan se jossain kohtaa sitten uudestaan, vaikka kokonaisuudessaan. Tuli hienoista kisoista mieleen. Meidän Facebookissa siellä on kisa käynnissä, jossa voit voittaa liput Kuukkarin kesäteatteriin. Anniksellakin nähty paljon kehuttu Arto Salmisen paskateroja pyörii tällä viikolla vielä perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Mulla on parit liput tuohon perjantain kello 18 näytökseen. Ja siellä Kuukkarissa Raatimiehen katu 6, Inkkariklubi Inkkari piha katettu katsomoniin, tuohon tosiaan 2 lippua ja paljon kehuttu Kuukkarin kesäteatterin näytelmää, niin kannattaa käydä vilasemassa ja arvotaan parit liput sitten huomenna torstaina. Portti on pois, jatkaa Kake Randelin mukana, Juhana Syö Rockwelliltä, Somebody's Watching.
1: Koska rakastamme Poria, Radio Pori.

0: Rockwellin Somebody's Watching Me ja tuttua ääntä totta kai tuossa sitten Rockwellin biisissä mukana Michael Jackson tässä fiittaamassa. Take That Patience, otetaan tää ja tsekataan sen jälkeen kahden uutisten anti.
1: Radio Pori.

Take That Young Patience, tämä Gordon Helsinki-hanke pyörinyt otsikossa tässä viimeisten päivien aikana, ja pääministeri Petteri Orpo on vihdoin sitten kommentoinut tätä jupakkaa tiedotteella, mikä oli tiedotteen anti. Tästä kahden uutisissa sitten lisää. Trump antoi NATO-huippukokoukselle riitaisat alkusoinnut, ja puhutaan myös siitä, että Kajaanin datakeskukseen uusi kvanttitietokone suomalaistoimittajalta. Donna Lewis, I love you always, forever, vielä ennen uutisia.

0: festivaali Porispere.
1: Radio Pori.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin. Nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Onko nielu risana tai hernen nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Garden Helsingin jupakkaa tiedotteella. Tiedotteessa Orpo sanoo, että hän kehotti Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen jäsenenä toiminutta kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin. Asiaa perustellaan tiedotteessa sillä, että Orpo kehottaa usein samalla tavoin puheilleen tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja ministerien puoleen erilaisissa hankkeissaan ja tavoitteissaan. Tiedotteessa Orpo ei ota kantaa mahdolliseen pääministerin ilmoitukseen ja eduskunnan koolle kutsumiseen. Naton jäsenmaiden johtajien varsinainen ja ainoa huippukokousistunto on alkanut Turkin pääkaupungissa Ankarassa noin tunnin alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Kokous alkoi ristiriitaisissa tunnelmissa, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hiukan aiemmin haukkui muita liittolaisia niiden haluttomuudesta auttaa Yhdysvaltoja. Erityisesti hän mainitsi Espanjan, jonka kanssa Yhdysvallat ei Trumpin mukaan halua tehdä enää kauppaa. Trump myös toisti vaatimuksensa Tanskalle kuuluvasta Grönlannista. Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Tanskalle kuuluvasta Grönlannista on tullut suuri ongelma. Trump sanoi toimittajille Naton huippukokouksessa Ankarassa, että Grönlanti on hyvin tärkeä Yhdysvalloille, mutta ei Tanskalle. Trumpin mukaan Yhdysvallat tarvitsee Grönlannin itselleen koko maailman suojelemiseksi, ei pelkästään Yhdysvaltain suojelemiseksi. Tanska ja Yhdysvallat ovat molemmat sotilasliitto Naton jäseniä. Trump puhui Grönlannin hallinnasta myös eilen saavuttuaan Turkkiin.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Täällä paikallisesti poliisi epäilee edelleen TNT-tehdasta vastustaneita mielenosoittajia ympäristön turmelemisesta Porin Noormarkussa. Asiasta kirjoittaa Yle. Kahta heistä epäillään aiemmin kerrottu lisäksi myös toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta. Poliisi otti viikko sitten kolme henkilöä kiinni räjähdetehtaan työmaan läheltä, kun se sai tiedon, että maahan oli kaadettu mahdollisesti öljyä. Kiinnioitutut olivat pystyttäneet alueelle samana päivänä tehdashanketta vastustavia banderolleja. Pelastetaan Noormarkku nimellä toimivan ryhmän jäsenet kiistävät levittäneensä öljyä maastoon. He kertoivat tiedotteessaan viime viikolla päässeensä putkasta 12 tunnin jälkeen ja vakuuttivat puolustavansa luontoa. Lounais-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Jari Klaus kertoo Ylelle, että tutkinnassa selvitetään nyt mitä ainetta maastosta löytyy ja mikä on sen alkuperä. Hän arvioi, että tutkinnassa menee viikkoja.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: 17 astetta suurin piirtein olisi tässä keskiviikkoisessa iltapäivässä luvassa. Osin puolipilvistä ilmalla, ehkä jopa ihan aurinkoista. 4-5 metriä sekunnissa tuulee puskissa sitten 7-8. Yön alin lämpötila noin 11 astetta. Tuommoisessa yöllä nyt mikään aurinko paistaa, mutta siis kirkkaassa kelissä mennään. Huomenna torstaina puolipilvistä ja parikymmentä astetta.
0: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää 8. päivä on edelleen tästä kuluvasta heinäkuusta ja ihan ok kelissä mennään, ei nyt mitään hellettä ole tuommoinen 17 astetta, mutta loppuviikolla edelleen tuo reilut parinkymmenen asteen päivälämpötilat pitävä paikkansa ja tuossa nyt tällä viikolla ensi viikon kelistä on puhuttu ja uumailtu, kun Pori Jazz jälleen kerran sitten olisi luvassa ainakin tässä kohtaa näyttää oikein hyvältä tuo festivaaliviikon keli nuo pääkonsertit. Konserttipäivä torstai, perjantai, lauantai, tosin koko viikko nyt tapahtuu ja jatkadun rakentaminenkin on alkanut ja ensi viikolla sitten pidempi, isompi jatkatu availee oviaan. Tiistaina tässä olla jo, niin esimerkiksi ensi viikolla 23 aina sitten tuonne 26 asteeseen nuo päivälämpötilat ei pitäisi sataa, osin ihan aurinkoista ja osin tuollaista pilvipoutaista, niin festivaalin puitteissa ainakin tässä kohtaa hyvää keliä on luvassa. Kamaraat jatkaa Be Mine, Nenalta, Neunu Neutschik, Luftballons.

0: Nenalta noin 90 Luftballons, kun kello varttia yli 14-17 minuuttia. Joka tapauksessa MM-jalkapallossa, niin siellä tänään keskiviikkona on välipäivä, ja huomenna torstaina sitten jatketaan puolivälierien parissa, ja 8 joukkuetta on jäljellä. Eilen muun muassa Argentiina voitti sitten Egyptin. Egypti oli jo 2-0 johdossa, mutta 79 minuutilla Argentiina sitten kavensi ja siitä eteenpäin olikin sitten Argentiinan peliä, ja lopulta lisäajalla sitten 3-2 maali tuosta Argentiinan jatkoon. Mutta juu, huomenna torstaina jatkuu, puolivälierä parit ovat selvillä. Huomenna Ranska-Marokko, ehto ottelu kello 23.00. Perjantaina sitten Espanja-Belgia, tämä kello 22.00 Suomen aikaa. Sunnuntaina Norja-Englanti alkaa puolilta öin, eli lauantaina sunnuntain välisenä yönä, ja vielä sitten sunnuntain ja maanantain välisenä yönä viimeinen puoliväliraottelu, jossa Argentiina kohtaa sitten niin ikään eilen voittaneen Sveitsin, ja näistä sitten parhaat 4 jatkoon, ja välierämatsia on luvassa sitten tiistaina. Tuolla itse asiassa Norjan joukkueessa siellä on ollut pientä sairautta, jota Sanoma kertoo, että Norja kamppailee pysyäkseen terveenä. Pitkä turnaus, matkustaminen, hotellit, lentokoneet, ilmastoinnit, erilainen ilmasto ja iso joukko ihmisiä yhdessä, niin tämä on vaatinut veronsa, ja Norjan valmentaja Ståle Solbakken kertoo uutistoimisto Reutersille, että osa Norjan pelaajista on ollut huonovointisia ennen sitten tota tulevaa puoliväliä peliä, ja Norja kohtaa sitten tuossa Englannin lauantaina sunnuntain välissä, ja kuulemma Norjan matkaseuroiseen kuuluu noin 50 ihmistä, joten olisi outoa, jos jotain ei ilmaantuisi. Ja valmentaja kertoi, että hyökkääjä Jörgen Strand Larsen on yksi niistä, jotka kamppailevat terveysongelmien kanssa. Että oikeastaan vain Jörgen on ollut sellainen, jolla on ollut kuumetta, mutta sitten on ollut hieman yskää ja käheyttä hajanaisesti. Erling Haaland on kuulemma terveenä, ja toivotaan, että näin myös sitten pysyy. Nimittäin Norjan joukkue olisi vinhasti huonompi ilman sitten Haalandin maaleja. Mutta joo, tuommoinen tilanne, ja tosiaan tänään välipäivä, huomenna puoliväli erä käynti.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se oli Post Malone ja Morgan Wallen, I had some help. Jatketaan porilaisella paikallisradion keskiviikkoista iltapäivää Dingon sinä ja minä luvassa.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Silloin sinä ja minä tuossa parisen vuotta sitten oli tämä Dingon 40-vuotisjuhlavuosi. Meilläkin oli Dingon tarinaa, 40 tarinaa. Dingosta löytyy edelleen tuolta meidän netistä, kuten myös Rio-sovelluksesta. Ja järjestettiin myös Dingon lauluilta tuossa Porin kauppatorilla. Ja oli meinaan porukkaa. Ja siellä muun muassa tämäkin biisi sitten Niemelän Teemun ja Kotiniemen Jaskan laulattaman soi. Niin tuli tuosta mieleen, että tänäkin kesänä Porin torilla kesäkeskiviikkoisin tapahtuu. Ja muun muassa tänään olisi tarjolla cover keski viikko. Siellä esiintyvät paikallinen Lemon-yhtye sekä Duo Helinä, eikä nyt tietenkään maksa mitään, ja kello 18 alkaa sitten Eetun aukiolla soimaan. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, tämä on Gone Gone Gone.

0: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
1: Autoliitto auttaa.
0: Avaimet jää autoon.
1: Autoliitto auttaa.
0: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
1: Autoliitto auttaa.
0: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
1: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
0: Entäs jos kala nappaa?
1: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: David Guetta on Teddy Swimsia ja Johnson Aitatali Gone, Gone, Gone. Kesä nyt on jäätelöiden kulta-aikaa täällä Porissakin. Jättipehmis niittää sitten suosiota tuolla Murtosen mutkassa. Mulla tuli itse asiassa tänään sosiaalisessa mediassa, olisiko TikTokissa tullut vastaan tällainen homma, että siis ihan Suomesta Taffelin sipsipussi, siitä se iso pääty auki sinne pehmistä ja suklaarouhetta ja kinoskikastiketta. Mä ajattelin, että ei tää nyt voi millään tavalla siis maistua hyvältä. En ole siis maistanut, mutta nyt tuli siis just Iltalehden uutinen tästä samaisesta tarinasta, että tämä jäätelökioskin uutuus on niin erikoinen, että se on jo myyntihitti ja sijaitsee siis Turussa. Tämä jätski kiskaa tosiaan sipsipussi siitä pitkältä sivulta auki sinne pehmistä karamellikastiketta ja suklaarouhetta ja kuulemma maistuu ja jäätelökioskin yrittäjä Henri Lahti kertoo tämän olevansa suuri hitti ja idea on tullut Meksikosta. Ja kuulemma aikaisempina vuosina tässä kyseisessä jäätelökioskissa on tarjottu muun muassa popcorn ja suolapähkinäpehmiksiä ja tämä sipsipussijäätely sai alkunsa meksikolaisista ruokarekoista, kun Meksikossa on tavallista saapua ruokarekalle oman nacho- tai sipsipussin kanssa ja ruokarekka lisää sitten pussiin halutut täytteet, mitä nyt sitten täytteitä sieltä nachorekasta haluaa ja tätä idea oli lähdetty sitten pyörittämään ja lopulta sitten tosiaan jäätelöä, sipsejä, kastiketta ja suklaarouhetta ja kuulemma on ollut aikamoinen myyntihitti, eikä pahan hintainen kuulemma. Tämä kioski joko myydä sipsijäätelöä heinäkuun loppuun saakka ja annoksen hinta 5,90. Tässä on esimerkiksi paikallisille jätskiyrittäjille tämmöinen vinkki, että ainakin Turussa sipsit ja pehmis sopivat hyvin yhteen, mutta en tiedä, että mahtaisikohan Porissa toimia, mutta kannattaa kokeilla. Michael Jackson, Bad, Pilvi Hämäläiseltä, Mon Cheri.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tämä oli Pilvi Hämäläistä ja Mon Cheri, kello 18 minuuttia vaille 15. Tuossa tosiaan Pori Jats nyt ensi viikolla, ja mekin vahvasti ollaan Jats-touhuissa mukana, ja huomenna muun muassa aamupäivällä poikkean tuolla Cafe Pori Jatsissa Kirvatsissa selvittämässä, että mikä on Jatsajan ja Jats-viikon kuvio perjantaina. Sitten sovittiin Hantikaisen Kimmon kanssa tärskyt tuonne Barkkolle. Barkko laajenee taas tuttuun tyyliin. Samalla myös siis Jatskatu kasvaa tuohon viime vuoteen verrattuna, ja ensi viikolla käydään tuolla Kirjuluoto-areenalla tsekkaamassa, että mitä sinne kuuluu, siis just rakennushommien ja muiden vastaavien puitteissa. Aika usein tehdään just artistihaastatteluja, ja no on nyt toimitusjohtaja Samsa Jolmkin haastateltavana, mutta Jutilalle soittelin, että tehdäänkö semmoinen tarina, että puhutaan siitä rakentamisesta ja äänentoistosta ja mitä kaikkea se vaatii, niin mielenkiintoista tarinaa luvassa, ja laitetaan myös sitten Instagramiin ja Facebookiin videomateriaalia, eli kontenttia, kontsaa. Enrique Iglesias jatkaa Tired of Being Sorry, myös Kaija Koota ja The Corningia luvassa ennen kello 15 uutisia.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
4: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
5: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
4: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
8: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
9: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
10: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Enrique Iglesias ja Tired of Being Sorry, kello 10 minuuttia vaille 15 keskiviikkoisessa iltapäivässä. Otetaan kaiakoon vapaa ja katsotaan, että tai sen jälkeen, että milläs aiheen mennään kello 15 uutisiin.
1: Radio Pori.

0: Kello 15 uutiset luvassa. Janne Vapaavuori on STT:n näkemässä sähköpostiviestissä Orpolle kirjoittanut, että luotan siihen, että saatte runtattua Garden-hankkeen läpi puoliväliriihessä. Oli myös kiittänyt junailusta tuosta uutisissa. Grönlannin tulevaisuudesta päättävät grönlantilaiset ja Tanska, näin kommentoi EU. Ja myös suomalaisesta mediamaailmasta on tänään tullut suruviesti, nimittäin Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut 49-vuotiaana. The calling wherever you will go, ennen uutisia.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Finaali. Boris Pere.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkea noutomyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille!
5: Autokeskus!
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpolle vuonna 2025 lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen. Grönlannin tulevaisuudesta päättävät grönlantilaiset ja tanskalaiset, korostaa Euroopan unionin edustaja. EU:n edustajan mukaan alueellinen koskemattomuus ja suvereniteetti sekä rajojen loukkaamattomuus ovat kansainvälisen oikeuden keskeisiä periaatteita. EU tukee täysin Tanskaa ja grönlantilaisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi toimittajille Naton huippukokouksessa Ankarassa, että Grönlanti on hyvin tärkeä Yhdysvalloille, mutta ei Tanskalle. Yle Uutisten urheiluyksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Hän oli kuollessaan 49-vuotias. Pokkisen kuolemasta tiedottaa Ylen viestintä. Ylen mukaan Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa. Sairauskohtauksen jälkeen Pokkinen oli 3 viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, josta hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen. Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Pokkinen kuoli tänään keskiviikkona. Kosovossa maan vaaliviranomainen on vahvistanut kesäkuisten ennenaikaisten parlamentinvaalien tuloksen. Virkaa tekevän pääministerin Albin Kurtin puolue voitti jälleen ja ennakoidusti. Kurtin puolue saa päälle 47% kannatuksella itselleen 53 paikkaa maan 120-paikkaisessa edustajainhuoneessa. Ennenaikaiset vaalit järjestettiin, koska puolueet eivät onnistuneet keväällä pääsemään sopuun uuden presidentin valinnasta. Kosovon parlamentti hajotettiin tämän vuoksi huhtikuussa. Vaalit voittaneella puolueella on edessään taas sama haaste.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Täällä Porissa poliisi epäilee edelleen TNT-tehdasta vastustaneita mielenosoittajia ympäristön turmelimisesta Porin Normarkussa. Asiasta kirjoittaa Yle. Kahta heistä epäillään aiemmin kerrottuna lisäksi myös toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta. Poliisi otti viikko sitten 3 henkilöä kiinni räjähdetehtaan työmaan läheltä, kun se sai tiedon, että maahan oli kaadettu mahdollisesti öljyä. Kiinnioitetut olivat pystyttäneet alueelle samana päivänä tehdashanketta vastustavia banderolleja. Pelastetaan Normarkku nimellä toimivan ryhmän jäsenet kiistävät levittäneensä öljyä maastoon. He kertoivat tiedotteessaan päässeensä putkasta 12 tunnin jälkeen ja vakuuttivat puolustavansa luontoa. Lounais-Suomen poliisin tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Jari Klaus kertoo, että tutkinnassa selvitetään nyt, mitä ainetta maastosta löytyy ja mikä on sen alkuperä. Hän arvioi, että tutkinnassa menee viikkoja.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
0: Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Semmoista 17-18 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä ja 4-5 metriä sekunnissa puhaltavaa tuulta. Tosin nyt puuskissa 7-8. Ensi yön alin lämpötila noin 11 asteessa. Huomenna torstaina aamulla ja aamupäivällä aurinkoista, iltapäivällä vähän tuommoista puolipilvistä ja ilmalla sitten taas paistaa. Ja huominen lämpötila noin 21 asteessa. Pohjoisen puolesta tuulta noin 4 metriä sekunnissa, mutta puskissa 7-8.
0: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoista iltapäivää, 8:05 kello tuossa seinässä tikittää ja nököttää, ja keskiviikkoa tässä mennään 8. heinäkuuta. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekinheitin, Nick Kershawta, I Won't Let the Sun Go Down On.

0: Tuossa ennen Nikkösoita soi Linda Lampeniuksen, Peter Parkkosen liekin heitti, niin edellispäivänä maanantaina Lampeniuksen elämäntarinasta julkaistiin 15-osainen kuunnelmasarja tuolla Yle Areenassa. Ja kaikki jaksot julkaistiin tosiaan maanantaina kuunneltavaksi. Ja tuossa sarjassa kerrotaan Linda Lampeniuksen elämästä hänen ensimmäisistä askelistaan lähtien ensin 90-luvulla tapahtuneeseen läpimurtoon ja mediajulkisuuteen sekä siitä aina nykypäivään ja Euroviisojen myötä kansainväliseen menestykseen saakka. Ja sarjan päätähtäjä Linda Lampeniusta esittää näyttelijä Saaga Sarkola ja muissa äänirooleissa muun muassa Jonna Järnefelt, Nikke Lingnell, Pamela Tola, Juho Milonoff ja Tero Koponen, ja tuota Yle Areenasta löytyy. Ja jos ei nämä Yle Areenan audiodraamat ole tuttuja, osa sieltä vielä löytyy, osa on poistunut, niin on kyllä erinomaisen hyvin ja hienosti tehtyjä ja kirjoitettuja. Mutta jos Lampeniuksen tarina kiinnostaa, niin Yle Areenasta löytyy. Eiva Maxilta My Head, My Heart.
1: On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poriin!

0: Eva Maxia, My Head, My Heart, keskiviikkoisessa iltapäivässä, seuraavaksi osuvassa U2, tai U2, kuinka vaan, ja One, Resurrect Fordilta, viilinen.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
2: Radio Pori.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Todella meiltä.
5: Joo, todella mureeta.
7: Joo, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Kotihoito 100, Marja.
10: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
9: Ei hätää, me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
11: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
12: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49€. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Aina yhtä hyvää. YouTube on tässä kappaleella One, kello 5 minuuttia vaille puoli neljän keskiviikkoisessa iltapäivässä. Jullat täällä sun seurannossa. Otetaan Resu Redfordia seuraavaksi, taisi viilenee myös Lara Fabian ja Etta pääsevät ääneen.

0: Resu Redford ja viilenee. NATO-kokous paraikaa tuolla Turkin Ankarassa on käynnissä ja tänään keskiviikkona siellä on ratkaisujen päivä, nimittäin Yhdysvallat iski viime yönä Iraniin. Jälleen kerran se on Turkin naapurimaa ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi tänään ennen kokousta, että aselepo Iranin kanssa se on ohi. Ja Trump on myös kokouksen aikana pitänyt kiinni vaatimuksestaan, jonka mukaan Grönlannin tulisi kuulua Yhdysvalloille. Trump myös sanoi katkaisemansa kauppasuhteet NATO-maa Espanjaan siksi, ettei maa ole tukenut Yhdysvaltoja hyökkäyksessä Iraniin tai käyttänyt tarpeeksi rahaa puolustukseensa. No ennen tiistaina julkistettiin, että Euroopan maat tilaavat paljon yhteistä strategista kalustoa, kuten kulutuskoneita ja ilmatiedustelulennukkeja, ja Suomi on näissä kaikissa hankkeissa mukana, ja NATO siirtää kokouksessa painopistettä Euroopan omaan puolustuskykyyn, ja Ukrainalle on odotettavissa lisää tukea, ja NATO julkisti myös maiden puolustusbudjetit tiistaina illalla, ja osa maista satsaa paljon, osa käyttää juuri ja juuri NATOn vaatiman minimin, ja itse asiassa Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata kokouksen yhteydessä tänään keskiviikkona, ja 15.30 Suomen aikaan sitten NATO-johtajat ovat koolla, mutta tärkeistä asioista päätetään, ja Trump siellä sitten ehkä tunkion ylimmäisenä hääräilee ja laukoo mitä sitten milloin laukookaan. Lara Fabian jatkaa I Will Love Again, että alta me kuullaan Million Dollar Smile.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Auto ei starttaa kotipihalla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Jäätelö sulaa.
1: Nuolaa se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Radio Pori. Vaikka

0: Se oli Ettaan se ja Million Dollar Smile. Rick Astley jatkaa Together Forever myös Coldplaytä ja Vesalaa. Olisi tarjolla Vesala yksi myös näistä tämän kesän Pori Jatsin esiintyistä. Ja ensi viikolla sitten mennään torstai, perjantai, lauantai, pääkonserttipäiviä ja toki myös paljon muuta.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere.
2: Radiopori. Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle

0: 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi tallinksilja.fi.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet Kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiklandia, vesipuisto
5: loiskuva. Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen 3 tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille. Autokeskus.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Se Coldplay ja Feels Like I'm Falling in Love tuossa Oprijatsista tuli mainittu ensi viikolla. Sitten mennään torstai, perjantai, lauantai. Nuo pääkonserttipäivät toki on paljon. Paljon tapahtuu ennempää sekä Cafe Porjatsissa ja Satakuntalavalla ja Winstonin livessä ja Promenadisalissa ja Parkkola myös Porjats. Kids on luvassa, se starttailee sitten tuossa maanantaina. Tässä yksi noista Porjatsin artisteista. Tämä on Vesala, muitakin ihmisiä. Vesalan keikka sitten perjantai. Aina. Tuolla päälavalla 17.35.
1: Tämäkin artisti konsertoi Kirjurin luodossa heinäkuussa. Porjats.

0: Porjats-artisti.
1: Se oli Vesalaa, se Tomperi jatkaa Free Fallin, tsekataan kello 16 uutisten Antti Tomperin jälkeen ja vielä kuullaan myös Duffia ennen uutisia.
0: Paikallinen. Radio Pori.

Kello 16 uutiset luvassa puhutaan tuosta Garden Helsinki-hankkeesta ja tästä jupakasta, mitä sitten Janne Vapaavuori on pääministeri Orpolle sähköpostitse lähettänyt. EU-parlamentti hyväksyi EU:n ja Meksikon välisen kauppasopimuksen ja Trumpin ilmoitus aselevon päättymisestä sai jälleen sitten öljyn hinnan nousuun. Tässä vielä Duffy ja Mercy ennen noita kello 16 uutisia. Duffyhan on myös Porjatsilla käynyt, siitä on tosin jo useita vuosia aikaa ja vetäytyi julkisuudesta, mutta oli nyt tuossa sitten jonkun privaattikeikan tehnyt ihan lähiaikoina. Mutta tästä uutisia.

0: Klovni, kesän riemukkain festivaali Porispere, tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle vuonna 2025 lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen. EU-parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossaan Strasbourgissa kaksi sopimusta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen, vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Se hyväksyttiin parlamentissa äänin 479-119. MEPit äänestivät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Se hyväksyttiin äänin 474-131. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitus aselevon päättymisestä Iranin kanssa on saanut öljyn hinnan nousuun. Trumpin mukaan aselepo Iranin kanssa on päättynyt uusien Lähi-idässä tehtyjen iskujen seurauksena. Öljyn hinta oli tänään puolilta päivin Suomen aikaa yli 5% nousussa. Brentin barrelihinta oli reilut 78 ja WTI:n yli 74 dollaria. Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Keskiviikkoista iltapäivää tällä hetkellä noin 18 asteessa mennään eteenpäin 4-5 metriä sekunnissa puhaltavaa tuulta. Puuskissa sitten 8-9. Ensi yön alin lämpötila noin 11 asteessa ja huomenna torstaina tuossa aamulla varhain ihan aurinkoista aamupäivällä ja iltapäivällä puolipilvistä, mutta ehtooksi tuosta keli vielä sitten kirkastuu. Ei pitäisi sataa pohjoisen puolesta tuulta noin 4 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila noin 21 astetta.
12: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmä liikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suurin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Keskiviikkoista iltapäivää sitä tässä eteenpäin mennään kello 16 uutisten jälkeen. Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet. Niin kuin nyt monesti on todettu, niin Eppu Normaali sitten keikkailun lopettaa tämän vuoden jälkeen, kun 50-vuotisjuhlavuosi sitten päätökseensä tulee. Kuulemma bändi ei siis lopeta toimintaansa, mutta keikkailu jää. Zane jatkaa Die For Me. Jannalta me kuullaan. Sä et ole hullu.

0: Paikallisessa urheilumaailmassa pesäkarhut vierasottelu kiertueella tai turneella seuraava kotiottelu pelataan sitten vasta ensi viikolla. Joensuun mailla oli eilen sitten lopulta parempi lukemin 2-1, mutta myös positiivisia uutisia, nimittäin pesäkarhut on tässä tänään kertonut, että saa laajan edustuksen pesäpallon arvootteluihin, kun 5 seuran pelaajaa on valittu Itä-Länsi-tapahtumaan eri ikäluokissa ja tuolla Vimpelin saarikentällä tämän kulman heinäkuun 17. ja 18. päivillä ensi viikon perjantai-lauantai pelattavissa otteluissa lännen joukkoeseen nousevat Sini Mäkelä, Mia Puolakka sekä Annika Linna. Ja näistä nyt jokainen on esiintynyt alkukaudella vahvasti ja ansainnut paikkansa kovatasoisessa ryhmässä. Ja esimerkiksi Raumalta Porin siirtynyt Puolakka kuvaa olevansa otettu saamastaan arvostuksessa ja odottaa tiukkaa, mutta vapautunutta peliä kentän äärellä. Ja myös Sini Mäkelä on innoissaan päästessään pelaamaan Vimpelin legendaariselle pesäpallokentälle. Ja myös nuorten Itä-Lännessä pesäkarhujen värit ovat esillä edustus joukkojen riveihin paikkansa vakiinnuttanut Alisa Mansikka on siellä mukana. Ja ykköspesiksen naisten Itä-Länsi-otteluun Haapajärvelle matkaa Aleksandra Shevelev, joka siirtyi Vaasan mailattarista täksi kaudeksi porilaisseuran riveihin. Mutta joo, tosiaan 64. naisten Itä-Länsi-ottelu ensi viikon perjantaina 17. kuluvaa heinäkuuta kello 18. Tuo tyttöjen matsi sitten samaisena päivänä kello 13. Tsemppii sinne. Miles Smith jatkaa. Nice to meet you. Myös Betcha Boysia ja Taylor Swiftia luvassa.
1: Radio Pori.

0: Tämä oli Mark Smith ja tämä on Nice to Meet You. Metro Boys jatkaa It's a Sin ja myös Taylor Swiftia hetken päästä.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Viime viikonloppuna Taylor Swift sitten meni naimisiin ja hyvin vähän on liikkunut mitään siis tietoja tai kuvia tai oikeastaan siis yhtään poptähden ja jenkkifutari Travis Kelcin häistä. Siellä muun muassa kaikki vieraat, joita oli noin 1000 kappaletta miljoonia maksaneella Madison Square Gardenilla, niin kaikki joutuivat jättämään siis puhelimen ja ei saanut siis tihkua minkäännäköisiä tietoja tästä julkisuuteen ja Ilta-Sanoma kertoo, että siellä muun muassa Madison Square Gardenin henkilökunta oli sitten tätä salassapitosopimusta rikkonut ja siellä oli myös potkuja jaettu, mutta komiat juhlat, useita kymmeniä miljoonia nämä ovat maksaneet pelkästään tuo Madison Square Gardenin vuokra on jo muutaman miljoonan ja siellä on ollut siis Ed Sheeran ja Selena Gomez ja Hugh Grantia, Ethan Hawke ja Jimmy Fallon ja Wayne Gretzkyä ja muun muassa Paul McCartney on kuulemma People-lehden mukaan esittänyt Beatles-klassikon I Wanna Hold Your Hand. Myös Taylorin pitkäaikainen ystävä ja mentori Steve Nicks on esiintynyt ja Diorilta kuulemma hääpuku sitten on tilattu ja Taylorin kengät ovat Christian Louboutinin mittatilaustyötä, mutta ei ole tosiaan, ei ole tihkunut mitään, ei ole ollut puhelimia eikä kameroita eikä mitään muutakaan sitten paikalla. Tässä Taylor Swift, Open Light.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus- ja tiepalvelut.

0: The Man of David, Child on Nile Rogers. Tämä on Chalk to Meekel, parisenkymmentä minuuttia vaille 17 jalkapallon MM-kisoissa tänään välipäivä. Ja huomenna sitten alkaa seuraava etappi, 8 joukkoetta enää mukana. Tosiaan tänään ei pelata, mutta tuore tieto kertoo tuota jalkapallon MM-kisoista, että Yhdysvaltain liittovaltion poliisi eli FBI tutkii Argentiina. Minkä takia, niin puhutaan tuosta paremmin Brian Adamsin jälkeen.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
2: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ryan Adams ja Summer of 69 Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI tutkii Argentiinan jalkapalloliiton eli AFAn rahaliikennettä tuolla Yhdysvalloissa. Jalkapallon MM-kisathan käynnissä ja tässä nyt ainakaan tänne tuoreen uutisen mukaan ei ollut kysymys mistään Donald Trumpin kähmyylystä, että olisi jotenkin sitten vaikuttamassa tuolla taustalla. Tämä on itse asiassa alkanut tämä tutkinta 2025 ja FBI selvittää, että miten tämä Argentiinan jalkapalloliitto on siirtänyt satoja miljoonia dollareita Yhdysvaltojen pankkijärjestelmän kautta ja onko toimintaan voinut liittyä esimerkiksi rahanpesua tai pankkipetoksia. Ja yhdysvaltalaisyhtiö on tässä tutkinnan keskiössä, jonka kautta sitten näitä Argentiinan jalkapalloliiton kansainvälisiä kaupallisia sopimuksia on vuosien aikana hoidettu. Ja La Nation-lehden mukaan yhtiö hallinnoi vähintään 260 miljoonan dollarin rahavirtoja, jotka olivat Argentiinan jalkapalloliiton tuloista sitten peräisin. No, asiakirjojen mukaan osa siirretyistä varoista voidaan yhdistää suoraan AFAn normaaliin toimintaan ja lisäksi noin 57 miljoonan dollarin väitetään päätyneen eri yhtiöiden tahoille, joiden alkuperät ovat vielä epäselviä. Ja näitä tässä nyt selvitellään ja yksi ensimmäisistä kuuluista henkilöistä on ollut liikemies Guillermo Tofoni, joka on pitkään arvostellut AFAn toimintaa Yhdysvalloissa ja Tofonin kuuleminen kesti semmoinen 3 tuntia. Vielä ei siis ole mitään syytteitä nostettu, eikä välttämättä ole rikostutkintaan aihetta, että toistaiseksi kyse alustavasta tutkinnasta, eikä Argentiinan jalkapalloliittoa tai sen johtoa vastaan ole syytteitä nostettu. Ja Argentiinahan eilen voitti Egyptin lukemin 3-2 ja eteni MM-kisojen puolivälieriin. Tänään keskiviikkona välipäivä ja puolivälierät käyntiin sitten huomenna torstaina. Kuuma jatkaa yksi tämän kesän Porisperin artisteista, tämä on Tulipalo Rednecksiä tähän perään.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Kello 17 uutistoimintaa hetkisen kuluttua luvassa työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta voisivat jatkossakin rekrytoida sitten ulkomailta. Tuosta uutisissa Trump sanoi Yhdysvaltain haluavan pysyä Natossa. Naton huippukokous siis paraikaa käynnissä ja EU-parlamentti on hyväksynyt EUn ja Meksikon välisen kauppasopimuksen. Ennen uutisia oli se, että on Mona Liitta.

0: Suomessa herrasväki. Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Hei, mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
5: Töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna. EU-parlamentti hyväksyi tänään täysistunnossaan Strasbourgissa 2 sopimusta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Se hyväksyttiin parlamentissa äänin 479-119. MEPit äänestivät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Se hyväksyttiin äänin 474-131. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut Naton huippukokouksessa, että maa haluaa pysyä sotilasliitossa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:n lähde, joka osallistui suljettujen ovien takana käytyyn keskusteluun. Lähteen mukaan Trump sanoi kokoukselle, että Yhdysvallat haluaa pysyä teidän kanssanne. Trump sanoi aiemmin tänään olevansa pettynyt Natoon, koska liitto ei auttanut Yhdysvaltoja maan hyökätessä Iraniin. Viime vuonna sepelkyyhkyjä metsästettiin ennätysmäärä, yli 320 000. Metsäjänissaalis puolestaan oli tilastointihistorian pienin. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskus Luken metsästystilastoon. Hirviä saatiin saaliiksi edellisvuotta enemmän, reilut 41 000. Metsällä kävi viime vuonna noin 190 000 metsästäjää. Tilasto laadittiin 9000 metsästäjälle lähetetyn kyselyn perusteella. Heistä 62% vastasi kyselyyn. Luken mukaan otoksen poiminnan satunnaisuuden takia tilastoarvioihin liittyy epävarmuutta.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Keskiviikkoista iltapäivää semmoinen noin 18 astetta on mittarissa, osin aurinkoista, osin puolipilvistä, 5-6 metriä sekunnissa tuossa tuulee. Ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta, huomenna torstaina aikaisin aamulla aurinkoista, puolilta päivin ja iltapäivällä vähän pilvisempää, mutta illalla sitten taas aurinkoista ja pohjoisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila noin 21 astetta.
11: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
0: Radio Pori.

0: Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää Gazebon I Like Chopin kello 17 uutisten jälkeen. Mukavaa iltapäivää. Tuossa itse asiassa taisi kello 17 uutistenkin aikana hiukan paukkua. Keskustassa etunaukiolla ei nyt ihan selvästi kuulunut, mutta pientä soundcheckia siellä viritellään, nimittäin kesäkeskiviikko Duo Helinä ja Lemon yhtye cover keskiviikossa etunaukiolla kello 18 alkaen. Että jos livemosa kiinnostaa, niin siellä sitä olisi. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuja Big Mountain tähän perään.

Big Mountain ja Baby I Love Your Way. Futiksen MM-kisat, ne on käynnissä, on päästy puolivälierän vaiheeseen tänään välipäivään. Huomenna torstaina sitten puolivälierät käyntiin. Ja ennen kisoja suurimmaksi mestarisuosikeiksi on nostettu Ranska ja Espanja. Molemmat ovat jatkossa. Itse asiassa vedonlyöntiyhtiö Veikkaus pitää niitä yhä todennäköisimpänä maailmanmestareina. Ja Veikkaus antaa Ranskalle MM-kullan todennäköisyydeksi 31,9% ja Espanjalle 20,7. Itse asiassa huomionarvoista on se, että Ranska ja Espanja voi kohdata finaalissa, vaan pudotuspelikaavion mukaan joukkueet pelaisivat vastakkain jo välierissä, eli Espanja-Ranskan finaalia, niin tällaista ei ole luvassa, ja puoli välierissä Ranska kohtaa Marokon ja Espanja sitten Belgian. Seuraavaksi todennäköisimpänä mestarina Veikkaus pitää hallitsevaa maailmanmestaria Argentiinaa, pinnat hiukan reilu 18 ja Englannilla 14,6. Niiden jälkeen viidenneksi suurimmaksi mestarisuosikiksi on noussut sensaatiojoukkueen Norja, johon suomalaiset ovat uskoneet läpi kisojen. Ja viestintäpäällikkö Ilkka Nisula kertoo Veikkaukselta, että Veikkauksen asiakkaat ovat uskoneet Norjaan koko ajan. Jo ennen kisoja Norjaa veikattiin paljon myös korkean kertoimen vuoksi. Ja kun sitten Haaland ja norjalaiset ovat onnistuneet hienosti, niin kiinnostus on vain kasvanut ja pohjoismaalaiset uskovat pohjoismaalaisiin. Englanti on aina ollut suomalaisten jalkapalloveikkaajien valinta, mutta tänä kesänä Veikkauksella on ulosmaksun riski myös siinä tapauksessa, että Norja voittaisi maailmanmestaruuden ja Norja kohtaa puolivälierissä Englannin ja ottelun voittaja kohtaa sitten välierissä joko Argentiinan tai Sveitsin. Huomenna tosiaan käyntiin Marokon ja Ranskan välisellä ottelulla. Miley Cyrus, End of the World, Abbalta me kuullaan One of Us.

0: Annetaan puolikuun jatkaa pienen paussin jälkeen makeaa myrkkyä ja Ella Langliltä Houston, Texas.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere.
2: Radio Pori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein saman ikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
6: Kyllä. Tohon.
4: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Huomisessa aamussa otetaan hiukan Pori Jats-katsausta, nimittäin aamulla haastateltavana 8:30 Mikko Kuustonen, 1.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix. Majoneesit,

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Pelaatko sä pelejä? Tuli nyt kännykkäpelejä tai jotain tämmöisiä pleikkaria tai
2: Xboxia. Siis mä kyllä ihan tykkään. Pleikkaria mä en ole koskaan pelannut, ei ole ollut lapsenakaan pleikkaria. Et Simsia pelaan välillä vieläkin, mutta ei ole tällä hetkellä puhelimessa mitään semmoista. Mut
1: mitä peliä?
2: Sellaisista Candy Crush-saaga-tyyppisistä, että niihin mä kyllä säännöllisin väliä jo hetkeksi aikaa aina koukutun.
1: Joo, mutta siis semmoinen yksinkertainen.
2: Joo, simppelit hommat.
1: Joo, mä itse vedän siis tätä ihan siis suomalaisista valmisteista Clash Royaleja. Joo, se on mahtavaa. Siinä,
2: mikä siinä olikaan niin kuin se pointti?
1: No siinä on, siinä on tämmöisiä hahmoja, siinä on niin kuin örkkejä, että itse asiassa ne on hiisejä, eritareita ja lohikäärmeitä, ja sitten taistelee niin kuin keskenään.
2: Game of Thrones.
1: Ei ole semmoinen, se on siinä kuin siis noin tämmöinen yksi versus yksi.
2: Okay.
1: Että tyyliin, että siellä on palvelimella sitten pelaajia, ja tyyliin mä näen, että nyt haluan pelata pelin, ja sitten se etsii niin kuin vastustaa, mikä voi olla sitten mistä päin maailmaa tahansa.
2: Okei. Okay.
1: Mutta tämä siis Suomessa törmäsi tämmöiseen mielenkiintoiseen artikkeliin, että jos nyt, vaikka itse nyt tekisin pelin, niin varmaan miettisin jotain tosi monimutkaista taistelujärjestelmää ja muuta vastaavaa, mutta suomalaiset kaverukset, arvaa mistä on tehnyt pelin?
2: No, bissen juomisesta.
1: No siis tavallaan, siis mökkielämästä.
2: Okei.
1: Okay. Joo, tämä on kuin Finnish Cottage Game. Siis tällainen, ja yllättävän siis suosittu, Ilta-Sanomat siitä kirjoitti siis tänään ihan siis tällaista mökkipuuhailua.
2: Mitä siis siinä pelissä, ei niinku tavallaan, että siellä mökillä puuhaillaan ja se peli

0: ohjaa sitä, vaan se kaikki tapahtuu siellä.
1: Siellä mökillä käsittää. Tai siis näin, siellä voi lämmittää saunaa ja sitten naapurissa asuu joku mummo ja mersumies. Sitten siinä on lähikauppa, mistä voi ostaa siis nyt elintarvikkeita ja olutta ja myös kiljuntekovälineet.
0: Tietenkin.
1: Ja mitä nyt sitten mökkipuuhailuun kuuluu, siis nyt halkojen hakkaamista ja
0: kiljun tekeminen
1: voi, ja mökkyyn niin voi käydä saunassa ja heittää tikkaa ja itse pelata just mölkkyä.
0: Okei. Okay.
1: Ja videopätkä näin, ihan hyvännäköistä kuvaa ja tää on siis aika suosittua.
0: Okei, okay, onko se siis suosittu muuallakin kuin Suomessa?
1: Siihen en sanonut vastausta, okay. Mutta tämmöisiä siis latauksia kuitenkin ollut siis, oliko ensimmäisen viikon vai kahden aikana 30 000 kertaa, että joka tapauksessa on kolme kaverusta siis Jyväskylässä tämän koodanneet 2,5 vuoden työ, mutta oliko siinä kuitenkin sitten ensimmäisen vuoden liikevaihto tai joku niin semmoinen vajaa 1 900 000.
0: Ihan kiva.
1: Joo, ja voittoakin tuli 400 000.
0: Eli tässä on sitten varmaan joku, että siitä voi pelin sisällä voi sitten
1: voi
0: ostaa jotain elämää tai jotakin.
1: Tämä on siis maksullinen peli, maksaa 15
0: peli,
1: euroa.
0: 15 euroa.
1: 15 euroa se mökkipeli, mutta hyvin niitä on myyty.
0: No jep, ihmisiä kiinnostaa mökkeily.
1: Kyllä.
0: Onko ihmiset sitten niinku mökillä pelaamassa mökkipeliä?
1: Ei tiedä.
0: Arttu Viskarin mökkitie soi.
1: Kyllä. Mitä muuta?
0: Mitä muuta sitä ihminen tarvitsee Suomeen
1: suveen? Mökkipeliä mökillä ja mökkitie soi. Ja voi veljet.
2: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Ottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
6: Mitä sä teet?
5: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
6: Siis henkilöstöetujako?
5: Ei, vaan tarjouksia.
6: Ahaa.
5: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
7: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
8: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Seikkailupuisto huikee tuo vauhtia kesäpäiviin. Tule viettämään koko perheen aktiviteettiloma Yyteriin. Seikkailupuisto huikee.fi.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

olisi taas 18 uutiset luvassa keskiviikko-iltaa. Toivotellaan täältä Itäpuisto 3 studiosta. Huomenna jatketaan torstain aamu Virtasen Tarusun seurana sitten 7 eteenpäin. Ja palataamme sitten aiheisiin tuossa huomenna kello 13 alkaen. Muun muassa poiketaan tuolla Cafe Porjatsissa tsekkaamassa, että mikä siellä on tulevan viikonlopun ja ensi viikon, eli Jats-viikon agenda. Nyt mukavaa ehtoota huomiseen. Moro!

0: rakkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium? Premium? Niin mikä se on?
8: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa uutisista. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjan poimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna. Sotilasliitto Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan, että liitto tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan vuodelle 2027 vähintään saman verran. Tukeen sisältyy julkilausuman mukaan ainakin sotakalustoa sekä apua ja koulutusta Ukrainalle. Lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Julistuksessa sanotaan, että NATO-maiden johtajat kokoontuivat Turkin Ankarassa huippukokoukseen vahvistamaan sitoutumistaan yhteiseen puolustukseen artikla 5 mukaisesti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maa aikoo iskeä kovaa Iraniin tulevana yönä. Trump kommentoi asiaa Turkin Ankarassa järjestettävässä sotilasliitto Naton huippukokouksessa. Trumpin mukaan Iran on rikkonut joka päivä aselepoa. Presidentti ilmoitti aiemmin tänään, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välinen aselepo ole enää voimassa. Hänen mukaansa neuvottelut Iranin kanssa ovat pelkkää ajan hukkaa. Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Keskiviikkoista iltapäivää semmoinen noin 18 astetta on mittarissa, osin aurinkoista, osin puolipilvistä, 5-6 metriä sekunnissa tuossa tuulee. Ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta, huomenna torstaina aikaisin aamulla aurinkoista, puolilta päivin ja iltapäivällä vähän pilvisempää, mutta illalla sitten taas aurinkoista ja pohjoisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila noin 21 astetta.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
3: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu!
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ei kun morjasta pöytään.
1: Poila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En.

0: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: K-Auto. Miten voi...
9: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka...
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna. Presidentti Alexander Stubbin mukaan ilmapiiri varsinaisessa Naton huippukokouksen johtajien istunnossa oli myönteinen ja rakentava. Tämä koski hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheenvuoroa, jossa Trump oli vakuuttanut maansa sitoutumista NATOon. Trump herätti Ankarassa aiemmin hämmennystä toistamalla vaatimuksensa Grönlannin hallinnasta. Stubbin mukaan Grönlantia ei mainittu johtajien istunnossa sanallakaan. Stubb kertoi keskustelleensa Trumpin kanssa lyhyesti kahden Iranista ja Ukrainasta. Yle Uutiset ja urheiluyksikön johtaja ja vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on kuollut. Hän oli kuollessaan 49-vuotias. Pokkisen kuolemasta tiedottaa Ylen viestintä. Ylen mukaan Pokkisen sydän pysähtyi juoksulenkillä lomamatkalla Lissabonissa. Sairauskohtauksen jälkeen Pokkinen oli 3 viikkoa sairaalahoidossa Lissabonissa, josta hänet siirrettiin jatkotutkimuksiin Suomeen. Pokkisen kerrotaan olleen toipumassa hyvää vauhtia, mutta hän kärsi uuden sydänpysähdyksen viime viikolla sairaalassa Helsingissä. Pokkinen kuoli tänään keskiviikkona. Viime vuonna sepelkyyhkyjä metsästettiin ennätysmäärä, yli 320 000. Metsäjänissaalis puolestaan oli tilastointihistorian pienin. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskus Luken metsästystilastoon. Hirviä saatiin saaliiksi edellisvuotta enemmän, reilut 41 000. Metsällä kävi viime vuonna noin 190 000 metsästäjää. Tilasto laadittiin 9000 metsästäjälle lähetetyn kyselyn perusteella. Heistä 62% vastasi kyselyyn. Luken mukaan otoksen poiminnan satunnaisuuden takia tilastoarvioihin liittyy epävarmuutta.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Turnajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Garden Helsinki -jupakkaa tiedotteella. Tiedotteessa Orpo sanoo, että hän kehotti Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen jäsenenä toiminutta kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin. Asiaa perustellaan tiedotteessa sillä, että Orpo kehottaa usein samalla tavoin puheilleen tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja ministerien puoleen erilaisissa hankkeissaan ja tavoitteissaan. Tiedotteessa Orpo ei ota kantaa mahdolliseen pääministerin ilmoitukseen ja eduskunnan koolle kutsumiseen. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maa aikoo iskeä kovaa Iraniin tulevana yönä. Trump kommentoi asiaa Turkin Ankarassa järjestettävässä sotilasliitto Naton huippukokouksessa. Trumpin mukaan Iran on rikkonut joka päivä aselepoa. Presidentti ilmoitti aiemmin tänään, ettei Iranin ja Yhdysvaltojen välinen aselepo ole enää voimassa. Hänen mukaansa neuvottelut Iranin kanssa ovat pelkkää ajanhukkaa. Yliopistojen tämänvuotisessa C-pääsykokeessa on havaittu virheitä muutaman tehtävän pisteytyksessä, Helsingin yliopisto kertoo. Asiasta on tiedotettu kaikille pääsykokeessa käyneille sähköpostitse. Tilanne koskee erityisesti noin pariakymmentä hakijaa, jotka voivat mahdollisesti saada opiskelupaikan lisäpisteiden avulla, yliopistolta arvioidaan STT:lle. Valintakoe oli 6 eri oppialan, muun muassa biologian ja maantieteen, yhteinen koe. Virheellisesti pisteytetyt tehtävät voi tarkistaa verkosta. Kokeeseen osallistujat voivat tehdä oikaisuvaatimuksen 16. heinäkuuta mennessä.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Todella meelevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, no, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmetti? Oot sä ronkkinut mun autoa?
0: Tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
10: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
11: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle vuonna 2025 lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen. Presidentti Alexander Stubbin mukaan ilmapiiri varsinaisessa Naton huippukokouksen johtajien istunnossa oli myönteinen ja rakentava. Tämä koski hänen mukaansa myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheenvuoroa, jossa Trump oli vakuuttanut maansa sitoutumista NATOon. Trump herätti Ankarassa aiemmin hämmennystä toistamalla vaatimuksensa Grönlannin hallinnasta. Stubbin mukaan Grönlantia ei mainittu johtajien istunnossa sanallakaan. Stubb kertoi keskustelleensa Trumpin kanssa lyhyesti kahden Iranista ja Ukrainasta. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordic Shapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä. Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa Lumi-tekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä Lumi-tekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Todella meneetään.
2: Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Huomio aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
6: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
1: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
0: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Työministeri Matias Marttinen penää marja-alan edustajilta toimia ja vastuunkantoa, jotta nämä voisivat jatkossakin rekrytoida marjanpoimijoita ulkomailta. Marttisen Facebook-profiilissa julkaistussa tekstissä vaaditaan muun muassa työntekijöiden hyväksikäytön ja kartellitoiminnan kitkemistä. Marttinen sanoo, että kausityöviisumit voidaan myöntää, kun yritykset hoitavat velvoitteensa ja noudattavat lakia. Valtaosa Suomen luonnonmarjan poimintaan tarkoitetuista kausityöviisumihakemuksista on hylätty tänä vuonna. Sotilasliitto Naton huippukokouksen julkilausumassa luvataan, että liitto tukee Ukrainaa tänä vuonna 70 miljardilla eurolla. Lisäksi tukea luvataan vuodelle 2027 vähintään saman verran. Tukeen sisältyy julkilausuman mukaan ainakin sotakalustoa sekä apua ja koulutusta Ukrainalle. Lausuman mukaan Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan euroatlanttisen alueen turvallisuudelle. Julistuksessa sanotaan, että NATO-maiden johtajat kokoontuivat Turkin Ankarassa huippukokoukseen vahvistamaan sitoutumistaan yhteiseen puolustukseen artikla 5 mukaisesti. Yhdysvaltain ja Iranin välisiä neuvotteluja välittänyt Pakistan kehottaa osapuolia noudattamaan aselepoa. Pakistanin ulkoministeriö kannustaa kaikkia osapuolia pitämään kiinni sitoumuksistaan yhteisymmärrysasiakirjan mukaisesti. Yhteisymmärrysasiakirja on alustava rauhansopimus, jonka Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat noin 3 viikkoa sitten. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin tänään, ettei aselepo hänen näkemyksensä mukaan ole enää voimassa. Yliopistojen tämänvuotisessa C-pääsykokeessa on havaittu virheitä muutaman tehtävän pisteytyksessä, Helsingin yliopisto kertoo. Asiasta on tiedotettu kaikille pääsykokeessa käyneille sähköpostitse. Tilanne koskee erityisesti noin 20 hakijaa, jotka voivat mahdollisesti saada opiskelupaikan lisäpisteiden avulla, yliopistolta arvioidaan STT:lle. Valintakoe oli 6 eri oppialan, muun muassa biologian ja maantieteen, yhteinen koe. Virheellisesti pisteytetyt tehtävät voi tarkistaa verkosta. Kokeeseen osallistujat voivat tehdä oikaisuvaatimuksen 16. heinäkuuta mennessä.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Suurin Lähi-idän sodan aiheuttama nousupaine asuntolainojen korkoihin on hellittänyt tältä erää, arvioi Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri STT:lle. Tällä viikolla 12 kuukauden Euribor-korko on painunut alle 2,7%. Markkinoilla uskotaan Euroopan keskuspankin koronnostopaineiden hellittäneen. Taustalla on Lähi-idän alustava rauhansopimus, joka on laskenut öljyn hintaa. Von Geeri ei kuitenkaan lupaa ainakaan merkittävää jatkoa korkoluisulle. Sota on nostanut korkotasoa pitkäkestoisemmin, eikä paluuta alkuvuoden lukemiin ole näkyvissä. Von Geeri kommentoi asiaa tiistaina ennen kuin Yhdysvallat teki uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat aikoo antaa Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia Ukrainassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi asiasta Ankarassa tavatessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Ukraina on pyytänyt valmistuslisenssiä useaan otteeseen, koska sillä on kova pula Venäjän ballististen ohjusten torjumiseen kykenevistä amerikkalaisohjuksista. Saadessaan valmistusoikeuden Ukraina ei voi enää valittaa, ettei saa tarpeeksi patrioteja Yhdysvalloista, Trump sanaili. Trump myös arvioi Ukrainan pitkän kantaman iskujen syvälle Venäjälle voivan edesauttaa sodan päättymistä.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheita Grönlannista ei voi hyväksyä. Suomi on ehdottomasti Tanskan ja sen alueellisen koskemattomuuden tukena, Valtonen sanoi suomalaismedialle Ankaran NATO-huippukokouksen yhteydessä. Valtosen mukaan Trumpin kommenteissa ei sinänsä ollut mitään uutta ja yllättävää. Nyt olisi kuitenkin tärkeää keskittyä Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin kesken käynnissä olleisiin neuvotteluihin sekä arktisen alueen turvallisuuden vahvistamiseen laajemmin, Valtonen korosti. EU-parlamentti hyväksyi keskiviikkona täysistunnossaan Strasbourgissa kaksi sopimusta, joiden on määrä sujuvoittaa kauppaa ja tiivistää yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä. EU:n ja Meksikon modernisoitu kokonaissopimus korvaa nykyisen vuodesta 2000 voimassa olleen kehyssopimuksen. Se hyväksyttiin parlamentissa äänin 479-119. MEPit äänestivät myös väliaikaisesta kauppasopimuksesta, joka kattaa muun muassa tullit. Sen avulla uusia kauppajärjestelyjä voidaan soveltaa jo ennen kuin kaikki EU-maat ovat ratifioineet kokonaissopimuksen. Se hyväksyttiin äänin 474-131.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: normaalista on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch -karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss -deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Viime vuonna sepelkyyhkyjä metsästettiin ennätysmäärä yli 320 000. Metsäjänissaalis puolestaan oli tilastointihistorian pienin. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskus Luken metsästystilastoon. Hirviä saatiin saaliiksi edellisvuotta enemmän, reilut 41 000. Metsällä kävi viime vuonna noin 190 000 metsästäjää. Tilasto laadittiin 9000 metsästäjälle lähetetyn kyselyn perusteella. Heistä 62% vastasi kyselyyn. Luken mukaan otoksen poiminnan satunnaisuuden takia tilastoarvioihin liittyy epävarmuutta. Velkajärjestelyä haettiin alkuvuonna aiempaa enemmän. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa käräjäoikeuksiin jätettiin reilut 3200 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, Tilastokeskus kertoo. Tilastokeskuksen uutisen mukaan tämä oli suurin lukema ensimmäisellä vuosipuoliskolla sitten vuoden 1996. Hakemuksia jätettiin tammi-kesäkuussa 18% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Miehet ja naiset jättivät velkajärjestelyhakemuksia lähes saman verran.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Todella meheltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: uutispäivästä.
1: Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Garden Helsinki-jupakkaa tiedotteella. Tiedotteessa Orpo sanoo, että hän kehotti Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen jäsenenä toiminutta kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuorta olemaan yhteydessä muihin asiaa käsitteleviin tahoihin, kuten valtiovarainministeriöön ja valtiovarainministeriin. Asiaa perustellaan tiedotteessa sillä, että Orpo kehottaa usein samalla tavoin puheilleen tulevia edunvalvojia kääntymään vastuuministeriöiden ja ministerien puoleen erilaisissa hankkeissaan ja tavoitteissaan. Tiedotteessa Orpo ei ota kantaa mahdolliseen pääministerin ilmoitukseen ja eduskunnan koolle kutsumiseen. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordic Shape Helsingin esteettisen klinikan toiminnan. Virasto teki klinikalle ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen kesäkuun lopulla. Tarkastuksessa ilmeni monia vakavia puutteita potilashoidossa ja laitteiden turvallisuudessa. Klinikalta esimerkiksi löytyi myyntiluvattomia lääkkeitä ja siellä oli käytetty lääkkeitä, jotka oli hankittu henkilökohtaisella lääkemääräyksellä. Nordic Shapen Espoon toimipisteen toiminta keskeytettiin jo aiemmin huhtikuussa. Toimipisteitä pyörittivät erilliset yritykset, joilla oli yhteisiä vastuuhenkilöitä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Urmajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomalainen kvanttitietokoneiden valmistaja IQM Quantum Computers toimittaa lumitekoälytehtaalle kvanttitietokoneen. Tieteen tietotekniikan keskus CSC kertoo tiedotteessa, että uusi kvanttitietokone sijoitetaan sen datakeskukseen Kajaaniin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden syksyllä. Hankinnan myötä lumitekoälytehdas täydentää toimintojaan kvanttiteknologialla. CSC:n mukaan suurteholaskennan, tekoälyn ja kvanttilaskennan yhdistelmä auttaa tekemään uusia läpimurtoja esimerkiksi materiaalitieteessä sekä terveys- ja energia-aloilla. Garden Helsingin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle vuonna 2025 lähettämässään sähköpostissa luottavansa siihen, että hallitus saa runtattua Garden-hankkeen läpi tulevassa puoliväliriihessä. STT on saanut sähköpostiviestittelyn tietopyynnöllä valtioneuvoston kansliasta. Vapaavuori onnittelee kokoomusta kuntavaalien tuloksesta ja valittelee perussuomalaisten vaaleissa kokemaa tappiota. Vapaavuori on lähettänyt sähköpostiviestin vuoden 2025 huhtikuussa Orpon lisäksi kahdelle hänen erityisavustajalleen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.